Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestēbu saprast, kā dzirkstina tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linijas nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Dieva tava un dēla un svātogura vārtā svieteikums šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tevotos tev. Ved mani šodien pa mīru un mīlestības ceļim,

mums paļauties uz Tavu palīdzību. Tāvs, Tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas Tevi lūdz. Dovoji mums žēlistību pilnīgi pasaļauties uz Tevi. Tāvs, Tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, Tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums Tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja Tavs dēls. Āmen.

0: Baznīca ir šodien atcerās un godināja Kīnas mūcikļus, svato Augustīnu, prīsteri un jobīdrus mūcikļus. Nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svatos noslēpumus. Es atzēstu tu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nūlaidēbu. Muna vaine, muna vislielūko vaine, tūdien es lūdzu visvatūko jauno Mariju, visus eņģeļus un svatūs un jūsus broļi un mosas, aizlūd par mani, kungu mūsu Dīvu, lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs un pīdevis mums mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj.
0: Kristu apsažāloj.

0: apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dievs ar svētu Augustīna un jo bīdru mūcekļiebu, tu savā apredzēbā nostiprinoji savu baznēcu. Dori, lai tava tautu uzticēga savai misijai, īmontoja patīsu brīvību un ar tēru sirdi līdzināja par tavu patīsēbu. Car mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēva un valda svāto gora vīņēbā, Dīvs visūs mevžu mevžūs.

0: Lasījums no pravīša Oseja grāmatas. To saka kungs, es mīloju Izraeli, kad izbēja vēl bārns, un ataicinoju savu dālu no Ēģiptes. Sauc uz jiem, tagad tī aizīt prūjom, upurai bālim un kelpanai dīvekļiem, un es mocēju Efraimu staigot, es nešu jūs uz rūkom, bet tī nesaprota, ka esi par jums godoju. Es vežu jūs cilvēciskā saitā, mīlestības saitā, un beju jim, kai taic, kas pīglauž zeidaini pie savu vaika, es pīsec līču un devu jim iest. Mana sirds porsavēršu manī, tai pat arī sasaceļ manī žālums. Es neļaušu vaļu savam dusmam, es naīšu pazudinot Efraimu, jo esu divs navas cilvēks, esu tavā vidā svātais un nanokšu pazudinot. Tas ir dīva vords.
1: Pateicējuma dīvam.
0: Dīvs vedmēlsus otkon pie sevis. Dīvs vedmēlsus otkon pie sevis. Klausīs Izraeļa ganētoja, tu, kas siedi por kerubim, pasarodi gaismā, uzmūdināj savu varenu spāku un noclai mēs izgloptu. Dīvs vedmēlsus otkon pie sevis. Debespūku dīvs atsagrīs, pasaskoti no dabasim, uzlaukoju un apraugi šo veina kūku, un pasako jūku, ir izstodējusi tavu labo rūka, atlasi, ko tu sev esi nūstaprinojis. Dīvs vedmēlsus otkon pie sevis. Alleluja! Dīva valstē par tevi nožālojot grākus un ticit evangēlijam. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Ar tavu karu.
0: Lasējums no svēto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gods tev, kungs.
0: Tamā laikā Jēzus sacēja saviem apostoļiem. Ejte un sludinājiet sacēdami, dabasu valstību ar tevu, dzīdinājiet slimos, augšam ceļiet merušos, spitaļēgūs dori teirus, izdziniet ļaunos gorus, par velti esit sajāmuši, par velti dūdit, neizagodējiet ne zeltu, ne sudrabu, ne varu savos jūstos, neiemi ceļā sūmu, ne divus svorkus, ne sandeles, ne spīki, jo strodnieks ir sava uztura cīnieks, un kurā pilsātā vai cīmā jūs ieīsit, noskaidrojiet, kas tamā ir cīnieks, un tur palīdzit, ko leic izīsit. Ieejot mojā sveicinojot tū, un ja moja būs tū pelnējusi, tad lai jūsu mīrs nok par tū, bet ja nebūs pelnējusi, tad lai jūsu mīrs atsagrīž pie jums. Bet ja kas jūs nav uz jums un jūsu vordūs nesaklausies, tad izējiet orā no šos mojas vai pilsātas, nokratiet putekļus no savam kojam. Patīšas jums saku, Sodomīšu un Gomorīšu zemē būs vīglāk tīsas dīnā nekai šai pilsātai. Tas ir kunga vords.
1: Slavu tev, Kristu.
0: Nu, valo dīvam visu cilvēku vajadzības lauksimēs. Lauksim, lai dīvs kungs ar savu klotbeltni svaldura cilvēku darbus labos nūdomus un lūkšanas, kai baznīcā toj arī mojos. Mēs tevi leucam, kungs un dīvs. Lauksim par svāto baznīcu, lai tie sekmīgi palīdzētu ticēgiem veikt vieseļas pestēšanas darbu. Mēs tevi leucam, kungs un dīvs. Lauksim par ticēgu ģimenem, lai tos no sava vidas pātudo pīteikušu skaitu kandidātu uz prīsterēbu. Mēs tevi leucam, kungs un dīvs. Lauksim par visiem labas gribas cilvēkiem, kas meklē dīvu, lai kristēgo ticēba kļautojot vieseļas ilgu pīpildējums. Mēs tevi leucam, kungs un dīvs. Lauksim par mums pašiem, lai mēs augstāk vārtātu žielestēbas, ko mums atstojas Jēzus Kristus savā baznīcā. Mēs tevi leucam, kungs un dīvs. Lauksim par Ukrainu un citam vītam, kur cilvēki cīš no kara, lai dīvs dovai mīru. Mēs tevi leucam, kungs un dīvs. Lauksim par dzeivajiem, par Aigaru un par Marijas veselību, lai dīvs dovai visas vajadzēgos žielestēbas. Mēs tevi leucam, kungs un dīvs. Aizlauksim par mirušajiem, tiem, kas apglaboti, kucinu kapsātā, lai dīvs dovai mevšē kūcēvi dabas valstībā. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dievs.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dievs, jo no tavas debesis esam saņēmuši maizi, ko tu upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba auli, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Dievs ir mūžams

0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas devības esam sajēmuši vēnu, ko tie upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūs pazemības gorā un satriktu sirdi, un lai mūs super šudien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, nu un asnātais nebes, un nu muna grāka mani šķēstēja.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pieņem mūnu un Dievu superi.
1: Lai kungs pieņem šo parāto un kokumu par būdu un slavesu un vordam, par labu mums un visai jūs svātēja basnīcai.

0: Svētais Tēvs, pieejam mūsu dovanas, kuras Tev snādzam svētos mūcekļu pīmiņai, un mums saviem kolpim ļauj nalūkami atzēt Tavu vordu caur Kristu mūsu Kungu. Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
0: Pasiteiksim Kungam mūsu dzīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši. Kad Tev, Kungs, svātais Tavs, svarenais mūšīgais dzīvs, mēs pasiteicam vīdmēr un visur caur Kristu mūsu Kungu. Jo ar Tavu svātu uz brēnumēnu līdzēbu, Tu namitīgi atjaunoji baznīcu ar auglīgu spāku un sniedzi mums Tavas mīlestības nodrošinojumu un mudinoji pīsadēlēt pestēšanas noslēpumā, sekojot Jūsu brēniškajam pīmāram un pasaļaunot uz Jūsu namitīgu broļīgu aizbildnību. Todēļ, Kungs, arī mēs lēdz ar eņģeļiem un svātajiem Tevi atzēstam līksmi saucot. Svāts, svāts, svāts ir Kungs, debesis pulku Dievs. Debesis un zeme ir Tavas gūdības pilna, Hosanna augstumos. Svētīgs, kas no Kunga vārdā, Hosanna augstumos.

0: Lūpī esam išielīgais tāvs, pazemīgi tevi lūdzam caur Jēzu Kristu, tavu dālu mūsu kungu, pījiem un svietē šos dobanas, šo pīnesumu, šo svātu navainojumu uperi. Ko tev snādzam vispirms par tavu svātu katolisku baznīcu, līdz ar to kolt mūsu pāvestu Leonu ar vēskupiem un visiem patīsim, katoliskos un apostoliskos ticēbas aplīcinotojiem, labvēlējis dovot tai mīru, sorga un vīnoja savu baznīcu un valdi par tū visā pasaulē.
1: Atcerīs kungs savus kolpus un kolpūnes un visus klotas ūšus, kura ticēba un dīvbēba tev ir zinama, par kurim tev upurējam un kas poši tev snāc šo slaves upuri, par sevi un visiem savējiem, savu dvieseļu pestēšanai, cerūt uz globīņu un aizsardzēbu, ja paceļ savas lūkšanas pie tevis mūžēgo dzēvo un patīso dīva.
2: Esot baznīcas kūpē pāvis, pirms gūdinojot pīmenams slavējumu vienmēr jaunavu Mariju, dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, kā arī svāto Jēzupovis svātokos jaunavas leikavaini un tavas svātos apastos un mūcekļus, Pīteru un Povalu, Andreju, Jākubu, Joni, Tomu, Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimani un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Kornēliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrizogonu, Joni un Povalu, Kozmu un Damijānu un visus tavus svātos. Ar jūs nūpalniem un aizlaukumiem stiprinājumās it visā ar tavu palīdzību un aizsardzību caur Kristu mūsu kungu. Amen.
0: Topies kungs, lūdzam pījam, labvēlīgi no mums un no visas savas saimes šo kolpojumu uperi, vodi mūsu dīnes savā mīrā, pasargojumus no mūžīgos pazušanas un pīskaiti tavu izredzētos pulkam. Caur Kristu mūsu kungu. Amen. Dievs tevi lūdzam, labvēlīgis, darēt šo pīnesumu pilnībā svietētu pījamamu, atzētu, goreigu un labpateikamu, lai tis mums kļūst par tava mīļoto dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asnī. Savu cīšanu priekšvakarā es paēmē maizi savos svātajos un ciņiemos rūkos, pacēļa acis uz dabasim, uz tevi dīvu, savu svarenu tāvu, tev pasteigdams svietēja lauze, un deve saviem mocikļiem sacēdams. Jemiķ un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidsega veda pies vakariņom, jis jieme arī šo cildenu bikeri, savos svātajos un cieņemos rūkos, vēlreiz tev pasateikdams svietēja un deve saviem mociklim sacēdams. Jemīt un dzerit nu to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikeris, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīm.

0: Lai uzticēbas noslāpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Topies, kungs, mēs Tavi kolpju un Tava svāto tauta, pieminot Kristus Tava dāle mūsu kunga svētīgos cīšanas, kā arī augšam celšanos numirušajiem, un gūdības pilnu uzkopšanu debesīs, snādzam Tavai gūdojumai majestatei, no Tavam dovanam tēru uperi, svātu uperi, navainīgu uperi, mūžīgos dzēves svātu maizi un mūžīgos atpestēšanās bikeri. Uzlūkoj to ar labvieļību un pieņem to, kā ir labprot pieejami sava kolpa taisnīgu Ābela dovanas un mūsu ticēbas Tava Abrahama uperi, kā arī sava augsto prīstera Melhizedeka svātu pīnesumu, navainīgu uperi. Pazemīgi Tevi lūdzam, visvarenais Dīvs, lai ar Tavu svātu eņģeļa rūkom šis upers teik aiznests uz Tava dabas oltara, Tavas dīviškos majestētis prīškā, lai ikreiz no šo oltara pieņemu Tava dāla svātu mīnsu un asni, pīsapildam ar ikvīnu dabas uz vietēbu un žielistēbu, caur Kristu mūsu kungu. Amen.
1: Atcerīs kungs arī savus kolpus un kolpeunes, kas ar ticēbas zēmi pirms mums ir aizgojuši un atcedus mīrā. Kungs, Tevi lūdzam im un visim, kas atcedus Kristu, žalsirdīgi ļaun īt īprīcinojuma gaismas un mīra valsteibā. Caur Kristu mūsu kungu. Amen.
2: Arī mums Taviem grieciegajiem kolpim, kas ceram uz Tavu lielo žalsirdību, ļauj būt sadraudzējumā ar Taviem svātajiem apustaļiem un mūcekļiem, ar Joni Stefanu, Matiju Barnabu, Ignāciju Aleksandru, Marcelīnu Pīteri, Felicitu Perpetuju, Agati Lūciju, Agnesi Cecīliju Anastāsiju un visiem Taviem svātajiem. Lūdzam Tevi pīskaitamies jūs pulkam, nav es mūsu nūpalni, bet Tavas lielo žalsirdības dienu, caur Kristu mūsu kungu.
0: Caur kuru, kungs, Tu visas šos dovanas vienmēr rodi, svātdori, dzēvinai, svietei un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar jūnu jīmā, Tev dīvam visvarenajam Tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūs un slava visūs mēžu mēžūs.
2: Amen.
0: Paklausot pestētoju vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakam. Tavs mēlsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp tavs vārds, lai atnok tavu valstība. Tavs prosts, lai notiek, kai debesīs, tā arī vieras zemes. Mēlsu dīnišķu maizi dūt mums šudiņ un pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvieļīgi domāj mīru mūsu dīnos, lai Tava žāsrēbas spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo Tev pīdara valstība un spāks un guds mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem, mīres jums atstojas savu mīres jums dūdu, raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļējies Tei dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos.
2: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār,
2: un ar Tavu kādu.
0: Sniedzit citam mīres ēmi. Dīva Jārs, kas nūcer pasaulē grākus apsažālē par mums. Dīva Jārs, kas nūcer pasaulē grākus apsažālē par mums. Dīva Jārs, kas nūcer pasaulē grākus dovē mums mīru. Mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, Tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai Tevinai mani navistīsē un pasudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā, lai sorgoju un dzīdinoju manu dvieseli un mīsu.

lai ugdīja vaļāras, kas nuceļ pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai fordu un mana dviesele kļuvusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargāja mani mūžīgajai

Lūk, cik dorga svētos auga ir dīva acīs, jo jī ir mūžēgi par Kristu un dzēvai mūžēgi.

0: Lūksimies. Dievs tavos svātajos kīnas mūcekļos, brēnumaini atmirdzie Krista noslāpums, svāto upura stiprinotim, labviegļi ļauj mums vienmēr palikt ar Kristu un darboties tavā baznīcā visu cilvēku pestēšanai caur Kristu mūsu kungu. Mūsu kunga Jēzus Kristus visdor guašnē dītānija. Kirija eleison.
1: Kristu eleison, Kirija eleison.
0: Kristu klausimams.
1: Kristus klausimams.
0: Dievs tavs un dabasim.
1: Apsažādē par mums.
0: Dievs daudz pasauļa pestētojas.
1: Apsažādē par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažādē par mums.
0: Svāto trēdība viens divs.
1: Apsažādē par mums.
0: Kristus asnis mušīgo tāva vīnzimušo dāla.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnesīmīs jūs vodība vorda.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes jaunos un mūžīgos derēbas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, kas agonijā olīvu dorzā zemes lacēja.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, kas šaustēšanā plūda.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, kas iekšim vainagošanā lāsoja.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes pie Krista izlīdz.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes izpirkums par mūsu pestēšanu.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, bez kura nav pīdūšanas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, kas Eukaristijā veldzē un attērē dvieseles.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes žālsirdības traume.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes uzvara por ļaunajiem goriem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes mūcekļu drūsme.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes aplīcinotoju stiprumu.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, nu kura tūp jaunavas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis spāks porbodējumu sasūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis veldzējums rodajūšiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis mīrinojums raudūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis gondarētoju cerēba.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis atvīglojums mierstūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis siržu mīrs un maigums.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis mūžīgo Tēbes nūdrūšinojums.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas atbrēvoja dvieseles no šķēstēšanas guns.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kodras slavas un gūda viscīnīgs.
1: Atpestējumās.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Atlaidums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausīmās, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Atpašažādē par mums.
0: Tu esi mūs atpiercis, kungs, ar savu asni.
1: Un esi mūs padarījis par valsti mūsu dīvām.
0: Lūksimies, visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi īcielis savu vīnzimušu dālu par pasauļa pestētoju un esi ļovis sevi porlūgt ar jo asni. Tevi lūdzam dūk, lai pīnosēgi gūdinojam mūsu pestēšanas izpierkumu un pasateicu tam esam pasargoti no ļaunuma laicīgajā dzēvē savu un varam prīsotīs par mūžīgu olgu debesīs, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Kungs ir ar jums, lai kunga vords ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vordā, lai jūs esi svietē visu varenais Dīvs tāvs un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva šielistēba, lai jūs pavoda
1: Pateicība Dīvam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniemī Latgales radio klausētoji. Aizvedītajā dīnaktī dominēja sprīdze tuvējos austrumos. NATO samits Ankarā ir turpinājās Krīvejas agresija pret Ukrainu. Itivokos minūšu laikā paviestiešiesim drupēt vairāk par notikumiem pasaulē aizvedītajā dīnaktī. NATO samits Turcijas galvaspilsētā Ankarā palika par galveno globālos drošības notikumu. ASV prezidents Donalds Trumps atkārtotai kritizē Eiropas sabiedrotos par napītīkošiem aizsardzības izdevumiem. Izasacījos prīspiemu karaspāku izvokšanu Eiropas ir atjauno prasēbas piec lalokas militāros slūdzes dalēšanas. Izraels uzsvēra Grenlandi kā strateģisku interešu objektu, izraisot sprīdzi ar Dāniju. Premjera Mete Frederiksen paziņo, ka Grenlanda nav pordodama. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte uzsvēra NATO 3.0 koncepciju spiecēgoku Eiropas spiecēgokā aliansē. Sabiedrotī paziņo par jaunam aizsardzības leigumiem vismaz 50 miljardu dolāru vērtībā. Tamā starpā dronu munīcijas ir citu spēju ražošanā. Samita deklarācijā aplīcinot dzelžainā apsimšanos kolektīvā aizsardzībā ir turpinots atbalsts Ukrainē, planot apmēram 70 miljardi eiro militārajai palīdzībai itamā godā. Trumps arī paziņo par sankciju atcēšanu Turcijai saistībā ar F-35 programmu izsiltumā attīcībam ar Erdoganu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis dasadalījās diskusijās, aicinojis mudru pretgaisa aizsardzības sistēmu pīgodi ir kūpēgu dronu ražošanu. Samits notika Krīvejas uzbrukuma fona Ukrainē, kas uzsvēra alianses vienotības nozēmi. Svarīgai dasacēt, ka ASV pīšķērs Ukrainē tīsēbas ražot Patriotu pretgaisa aizsardzības raķetis. Tā paziņo Baltonama saimnieks teikūtīs ar Zelenski. Tikumā ASV veic jaunu trīciņu sieriju pret Irānu, reaģējot iz Irānas uzbrukumiem trejas komerciālajiem kuģim. Hormūze šaurumā. ASV centrālo pavēlnīcību ziņē par streikiem pret Irānas gaisa aizsardzības krasta novērošanas ir raķešu objektim. Trumps paziņo, ka pagaidu pamīra ar Irānu vairs nav. Itis bija laika izšķīšana. Irāna nostropies tos darbēbiskai saprašanos memoranda porkopumu ibreidino par atrībēbu. Konflikts ietekmies naftas cenis ir globālo kuģinīcēbu. Paralēli notika bevišo Irānas augstoko leidera Alik Hamenei bēris, jo mirstīgos atlīkas tika nogodotas Irākā. Itī notikumi sāsino sprīdzi tevējos austrumos ir tika apsprīsti arī NATO samitā uzsirot Irānas kuduli rūču naizaplatēšanos nozēmi. Krīvija turpinās masveidu uzbrukumus Ukrainā ar droniem, raķetami, balistiskajām raķetēm. 8. juļa naktī Idīnas uzbrukumos Kijevā goja bujā vismaz 2 cilvēki, 10 īvainotu. Bujotas administratīvos ākas, noliktovas tramvaja dzēvojumos zonas. Harkivā, Zaporižjā un Mikolajevkā ziņots par upuriem pūstējumiem. Ukrainas gaisa aizsardzība neutralizē lielu daļu draudu, bet balistiskos raķetes radīja nopietnus izaicinājumus. Zelenskis aicino NATO partnerus steidzamai pīgodot pretgaisīs sistēmas. Ukrainas spēki atbildē ar trīciņiem Krīvejas naftas porstrodes rūpniecam, tankuģim, Azovas jūrā un militāram objektim. Frontē reģistrēti 100 sadursmu galvenokārt Pokrovskas un Slovjanskas virziņos. Itī uzbrukumi notika tīši pirms NATO samita laikā, uzsverot vajadzību pēc pastāvīga atbalsta Ukrainai. Naktīs trešdien Ukraina veikus kurtējos lidrobotu masveida uzbrukumus Krīvijai un Krīvu okupātajām teritorijām. Neatkarīgais tēmekļa izdevums Astra un Ukraiņu telegramu kanāls Exilinova Plus ziņoja, ka lidrobotu uzlidojuma rezultātā Saratovā izcēlīs gunskrāks naftas porstrodes rūpniecā. Saratovas apgabala gubernators Romans Buserigins paziņo, ka uzlidojumā viens cilvēks ir nogalināts, bet vairāki citi dabūši ievainojumus. Ķīnā Sičuānas reģionā notika 5.0 magnitūdes zemestrīce, bet Gansu provincijā nogrūms apglabot 33 cilvēkus. Glopšanas darbos goja bojā 21

0: cilvēks. Ķīna cita arēnas pieciegam Leitvam Ivātram. Pakistānā pazudus kravas lidmašanā ar pīcim apkalpes lūcekļiem virs Arābijas jūras, sokta meklēšanas un glopšanas operācija. Sudānā drona uzbrukumu uzgoja bujāvis mos 15 civilīdzīvotoji. Tikam Venecuēlā turpināja daugt upuru skaits piecī brīkšajām zemestreicam. Francijas Nacionālo safīnības bijušo līdera Marīna Le Pēna paziņos, ka priekšvēlēšanu kampaņā cienīsīs tandēmā ar priekšsādātoju Jordanu Bardellu. Le Pēnai, kuri jau trīs reizes kandidējusi Francijas prezidenta amatu, nokušajā gadā gaidamos vēlēšanas tiek uzskatētas par jos loboku īspiemas baidzamu īspēju dabot valsts augsto komatu. Tikam kluso okeāna reģiona valstu kritiku ir izsaucis Ķīnas pirmudien veiktais starpkontinentālās balistiskos raķetes izmēģinājums no kūdulzamodinis. Raķeta nebija aprēkota ar kaujas galviņu. Izmēģinājuma raķeta īkrita okeānā natoļa no salu valstiņas Tuvalu krostim. Tuvalu premjerministris Feleti Teo vakar nostropē Ķīnas rīcību. Klupsa vilkumā jāsaka, ka kostētais juļs izzīmējās ar ģeopolitisko sprīdzi. Netuviem austrumi līdz Austrum Eiropai NATO samits Ankarā demonstrē alianses centiņu stiprinot vienotību aizsardzību. Taču Trumpa retorika radījusi neskaidrības. Ukraina palika frontes līnijā, saņemot starptautisku uzmanību, bet prasot vairāk praktiskā atbalsta. Globālo ekonomiku rēģē iz naftas maršrutu traucējumiem un drošības riskiem. Notikumi turpināja citēt stētīs cīši mudrāji.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.

0: Latgales radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Nu, pirmo liet 4. Oktobram Viļņā notiks 17. Starptautisko laikmetēgos mokslas izstode Art Vilnius 26. Liedzos galerējiem un moksliniekiem nu vairokai 20 valstim. Programmā iekļautas arī vairokas Latvijas galerijas un mokslinieki, informēja Viļņas turisma un attīstības aģentūra Go Vilnius. Šogad izstādes programmā atsagrīsīs ISSP galerija un mākslinieku duets Marion Rolls, kas šogad porsto Latviju arī Venecijas bienālī. Daļēbu turpinos arī mākslas galerijā Bazarta un Agijas Sūnas mākslas galerijā. Savukārt pirmo reizi izstādī pīzdaļāsīs galerijā tur ar mākslinieku Andrija Kaļiņino. Latvijas un Lītavas mokslas aprindes ir posteidzūši tīvas un vienlaikus savodi attolas. Mūsim ir daudz kūpēgas viesturis un daudzi mākslinieki pazēst viens otru personīgi, taču mēs joprojām naškērsojam rūbežu tik bīži, ka izpiems vajadzētu. Art Vilnius ir kļūsts par vienu no vītom, kur šos saiknis veidojās dabiski. Stostāja ISS SP galerijas direktora un Lēdz dibinotoja Ivetā Davaliņā. Art Vilnius ir starp lielokiem laikmetēgos mokslas izstožu projektiem Baltijas reģionā. Platforma savīnoja Centrāla Eiropas, Austruma Eiropas un Ziemeļa Eiropas mokslas kūpīnas. Un 12. juļī Jēkabpils novada Ošānu karjera apkortnī notiks zemesardzes 3. Latgaļas brigādes 56. Kaujas nodrošinājuma bataljona militāros mocēbas ar mierki pilnveidot zemesargu kaujas prasmes un īmaņas, nodrošinot vienību gatavēbu pildēt valsts aizsardzēbas uzdevumus un spēju aizsargot zemesardzes atbildēbas teritoriju. Ošānu karjerā nozares nosīs kaujas šaušanas apmocēbas ar strelnīku īrūčiem. Mocēbu uzdevumi tiks veikti gan dienakts gaišajā, gan timsajā laikā, gan apvidā, gan arī pilsētu vidī. Mocēbas ir daļa no zemesardzes 56. Kaujas nodrošinājuma bataljona ikdienas uzdevumu izpildīs. Militāros mocēbas notiks ar Jēkabpils novada pašvaldēbu juridiskam un privātam personam saskaņotos teritorijos. Mocēbu laikā Ošānu karjera teritorijā un apkortnī izpiema paaugstinota trūkšņu un sprodzīņu skaņu intensitāte. Karjera apkortnī un novadā izkūplītošanas ceļiem izpiemējas laicēgi transporta porvītošanos īrūbežojumi, bet tīšā šautuvis tilumā arī drūšēbas apkiedījums. Saistībā ar remontdarbim dzelzceļa pūsmā no Trepis līdz Ļeivonim vairokos datumos juļī būs izmaiņas vilcīņu kustībā. Tos skars agrūreita reisu maršrutos Daugavpils Reiga un Valūra Bakora reisu maršrutā Reiga Daugavpils. Remontdarbu laikā 15., 16., 20., 21., 23., 24., 27., 28., 30. un arī 31. juļī pūsmā Ļeivoni Krustpils un Krustpils Ļeivoni pasažieru porvadomus vilciņu vītā nodrošinos aizvītojušī autobusi. Liedzīgas izmaiņas tiks īvīstas arī Vokora reisā no Rēgas uz Daugavpili, kur vilciņu

0: Viņas pasažierus vēsas lēdz Krustpiļas stacijai, nu kurienes tī turpinos ceļu lēdz Leivonim ar autobusu un Leivonu stacijas kursās vilcīns iz Daugavpiļiem.
1: Laika ziņas.
0: Dienā laika apstokļus turpinos noteikt ciklons ar centru viers Latvijas. Daudz vietu brēžam ļējas, kā arī lokāli veidosīs gubu ļeita mokūņi, kas vītam atnes spārkjuņa ļeit uz gozīs. Valsts lelokajā daļā dominās lāns viejas, bet Kurzemes pīkrastis rajonos zīmeļu viejas pūs smārani stipri, brāzmos sasniedzot 20-22 metrus sekundī. Vītum mokūņi izkļējas un uzspēdās arī saule. Gaisa temperatūra šodien būs plus 14, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.
3: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
4: Lūdzes nūvada aktualitātes.
0: Lūdzes novads aicināja pīzadaļāties publiskajā apspriešanā par Lūdzes novada teritorijas plānojumam 4. Redakciju. Publisko apspriešanu nozaracināja no 7. juļa līdz 28. juļam. Sabiedrības līdzdalības pasaukums publisko apspriešanas sanoksme notiks 23. juļī 2016. Lūdzes novada pašvaldībā. Sanoksmī būs pīspējams pīzadaļātīs arī attolinoti. Savukārt ar teritorijas plānojuma materiālim var īpazēties Lūdzes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Lūdzes novada pašvaldības mojas lapā un valsts vienotajā geotelpiskos informācijas portālā geolatvija.lv. Savukārt savus priekšlikumus var īsnīgi klotīņī Lūdzes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot iz e-pastu pasts@ Lūdzesnovads.lv. Valsts vienotajā geotelpiskos informācijas portālā geolatvija.lv un arī pa postu. Posta zeimūks 28. juļis. Nu šogada 31. juļa līdz 2. augustam Lūdzā nozarasinosīs treju dīnu seminārs lēsdaļības ugunskurs, aizraujuši spidzēvojums jaunīšiem, kuri vielējās atteistēt līderēbas prasmes, īpazēt demokrātijas principus un izamocātīs kainu idejas, nunokt līdz reālam pormaiņam savā kūpīnā. Aicinoti pīzateiktīs jaunīši vecumā no 14 līdz 25 godim. Gan asūšī, gan arī tūpūšī jaunīšu padomis daļēbnīki un ik viens, kurš vielējās kļūt aktīvoks savā skolā, pogostā vai nūvodā, kai arī aicināja jaunatnes darbinīkus. Vītu skaits ir ierobežots, tāpēc pīzateikšanos līdz 17. juļam. Rakstot iz e-pastu jaunatnē@ lūdzesnovads.lv.

Nu, 11. jūņā uzsākti plānoti tiltu būvdarbi divos valsts vītējo autoceļu posmos. Būvdarbu aktīvijas periods paredzēts līdz pat 2026. Gada beigam, un šimā laikā Joza riekinājās ar satiksmes izmaiņam iz Īstras tilta iz autoceļa Lauderibāts Lobodaš Kjauņa, kur tiks īvīsti braukšanas otruma īrūbežojumi, kā arī plītnēcas tilts iz autoceļa Garbari Evertova. Būvdarbu laikā tiks pilnībā slāgts un transporta kustība novirzāta pa apbraucamo ceļu. Par apbraucamo ceļa schēmu var īpazētīs pašvaldības mojas lopā www.lūdzasnovads.lv.

Jaunieši, kurim ir idejas, kas var padarāt Ludzas novadu vēļ aktīvoku, interesantoku un salīdētoku, ir eistījis breici tu ideju eistinot un pīzadaļātīs projektu konkursā, kur aicināja Ludzas novada jauniešu padomis, skulānu pošporvaldes un jauniešu naformālos interešu grupu porstovjus. Vīna projekta eistinošanai izpiems saimt finansējumu līdz pat 300 eiro. Projektus var eistinot no 10. augusta līdz 10. oktobram, bet lai pīzateiktos, jo aizpilda pieteikuma veidlapu, kas jo parakstā reparakstu un jo sūtējas e-postu. Jaunatne etlūdzasnovads.lv līdz 3. augustam. Šis ir pirmīs jauniešu iniciatīvu projektu konkurss Ludzas novodā un tiek eistinots kā pilotprojekts. Projektā tos laiks ir tagadņā divi ītvarūs. Sakarā ar remonta darbiem bibliotēka iz laiku atcerūdās telpos Ludzā Raiņa ilā 16 pašvaldēba sākas 3. stova zāļī. Tāpēc arī mainēts Ludzas novada bibliotēkas darba laiks. Turmāk bibliotēka atvārta darba dīnos no 9 līdz 17, bet sāsdiņos un svādiņos te ir slāgtā.

0: piekdiņa 10. juļī pulkstens 12. aicinoties pasaukumu bārnim un pieaugušiem ceļojums pa valstiem Ēģiptē piramīdu noslāvumi zvirgzdinis Pogosta bibliotēkā. 17. Projekta ītvaros organizētas bezmaksas fizisko aktivitāšu nodarbības bārnim Zilupis vidusskolas stadionā. 19. Sup fitnesa nodarbēba Ludzā. 21. Pildes kultūras nomā diskotēkā ar dīdžeju Raivondu. Savukārt 11. juļī pulkstens 12. Pūšmacavas pogostā Staupinī Ludzas novadā notiks rikšotoju zirgu sacensēbas Pūšmacavas skrēceļam 20. Svātiņ 12. juļī Salnavā Ludzas novada folkloras kūpu festivāls Gorūza. 15. Ludzas kultūras nomā animācijas filma lelos sacīkstis cauri Eiropai. 18. Laukumā pie Lauderu kultūras nama Vosuras zaļumbaļa draugu lūkā. Ludzas novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālisti Janu Zeļinjusku un tos apmuksoja Ludzas novada pašvaldībā.
1: Tos bija Ludzas novada aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Šī gada 15. jūnijā kara darbības rezultātā ir cietis viens no nozīmīgākajiem kristietības pieminekļiem pasaules kultūras mantojumā iekļautā Kijevas Pečerskas Laura. No gaisa izraisītajā spradzienā ir nodarīti ievērojami postījumi kompleksu ietvaros ietilpstošajai aizmigšanas katedrālei, kā arī blakus esošajām struktūrām. Kijevas Pečerskas Lavra nav tikai vissenākais Ukrainas klosteris, bet ir viens no galvenajiem šīs zemes kristīgās vēstures un garīgās identitātes simboliem. Šai ievērojamajai kulta vietai, tās vēsturei, ticības un kultūras nozīmei būs veltīts mūsu šīs dienas raidījums. Tajā būs izmantota žurnālistes Svitlanas Duhovičas intervija ar vēsturnieku Dmitro Hordienko, kas tapusi Vatikāna radio Ukraiņu raidījumu redakcijā. Vēlam jums patīkamu klausīšanos! Laura ir kas vairāk nekā klosteris. Sarunā ar Vatikāna medijiem uzsver vēsturnieks Dmitro Hordienko. Tā ir viena no ievērojamākajām Ukraiņu garīguma vietām, ne tikai baznīcai, bet visai tautai. Bez Kijevas Pečerskas Lauras nav iespējams saprast nec Ukrainas vēsturi, nec tās kultūru. Jebkurš postījums, kas nodarīts klosterim, ievaino būtisku daļu no šīs tautas vēsturiskās un garīgās atmiņas.
1: Kijevas Pečerskas Laura nav tikai vissenākais Ukrainas klosteris, bet viens no galvenajiem tās kristīgās vēstures un garīgās identitātes simboliem. Dmitro Hordienko, Svētās Sofijas Nacionālā kompleksa zinātniskais atbildīgais, pārlapo Lauras pirmsākumus, stāsta par Kijevas Krievzemes mūku kustības veidošanos un izskaidro reliģisko, kultūras un nacionālo lomu līdz pat izaicinājumiem, kas klosteri skar šodien.
0: Saskaņā tradīciju Kijevas Pečerskas Laurai ir divi dibinātāji – Svētais Antonijs Pečerskis un Teodosijs Pečerskis. Jāpiebilst, ka vārdi Pečerskis nozīmē nogrotas. Formāli pirmais dibinātājs ir Antonijs, bet tādā formā, kādā klosteris ir šodien, tas ir izveidots Teodosija laikā, turpina skaidrot vēsturnieks. Antonijs, kurš ir cēlies no Ļubecas, kas atrodas ap 200 km uz ziemeļiem no Kijevas, savu garīgo formāciju guva Atosa kalnā, kur saņēma sūtību izplatīt mūku dzīvi Kijevas Krievzemē. Atgriezies Kijevā, viņš apmetās Pečerskas grotās ārpus pilsētas. Tradīcija apgalvo, ka uz šajieni viņš atvedā Atosā gūto pieredzi, bet grotās jau dzīvoja eremīti, arī priesteris Ilarions, kurš vēlāk kļuva par Kijevas metropolītu.
1: Ap Antoniju sāka pulcēties pirmie mūki, un neraugoties uz to, ka šis svētais mīlēja vientuļnieka dzīvi, vēlāk viņš pārcēlās uz Černihivu, kuras tuvumā nodibināja vēl vienu mūku kopienu. Svētais Teodosijs bija tas, kurš klosterim piešķīra stabilu struktūru un kopienas dzīves regulu. Pēc sākotnējiem strīdiem ar kņazu Sviatoslavu Jaroslaviču, Teodosijs ar valdnieku izlīga, un tas viņam uzdāvināja 100 grivņas aizmigšanas katedrāles celtniecībai. Teodosijs personīgi piedalījās celtniecības darbos, sākdams rakt tranšeju celtnes pamatiem. Viņa vadībā dzima Kijevas Pečerskas grotu klosteris ar lielu mūku kopienu, kurš nākamajos gadsimtos saņēma Lauras titulu, ar kādu austrumu kristīgajā tradīcijā tiek apzīmēti visnozīmīgākie klosteri.
0: Sena tradīcija aizmigšanas katedrāli saista ar īpašu Jaunavas Marijas aizsardzību. Leģenda vēstīja, ka Dievmātei parādījusies grieķu tēviem Blahiernes svētnīcā Konstantinopolē, sakot, ka vēlas, lai viņai tiktu uzcelta mājvieta virs Kīvas pakalniem. Viņa pati norādījusi uz vietu, kur būvēt klosteri, kam bija jākļūst par viņas svētnīcu, kas veltītā aizmigšanai. Pārliecība, ka pati Dieva Māte ir izvēlējusies šo vietu, nostiprināja tās garīgo nozīmi un veicināja Kijevas Pečerskas lauras izveidošanu par vienu no vissvarīgākajiem Kijevas metropolijas reliģiskajiem centriem. Pateicoties klosterim, arī aizmigšanas svētki kļuva par vienu no galvenajām marianiskajām svinībām Kijevas Krievzemes baznīcā.
1: Sākot ar 11. Gadsimta beigām, daudzi Kijevas metropolijas bīskapi nāca no Lauras. Atšķirībā no daudziem citiem klosteriem, Laura nebija tieši atkarīga no valdnieku labvēlības. Jau viduslaikos šis klosteris bija svētceļojumu mērķis, bet nākamajos gadsimtos tas izvirzījās par vienu no ievērojamākajām kristīgās godvības vietām Austruma Eiropā. Vēstures gaitā Kijevas Pečerskas laura vairāk kārt tika izpostīta. Pirmie dokumentos aprakstītie postījumi notika 1096. gadā, kad kumani aizdedzināja klosteri, to izlaupīja un sagūstīja dažus mūkus. Hipotēze, ka klosteri pilnībā sagrāva mongoļi, tomēr nerod pietiekamus apstiprinājumus.
0: Kijevas Pečerskas laura nav bijusi tikai mūku dzīves centrs, bet tā ir bijusi arī viens no Kijevas Krievzemes kristīgās kultūras šūpuļiem. Lauras viduslaika autoru vidū visredzamākais ir Nestora vārds, kuru tradicionāli atceras kā hronistu. Vēsturnieks Hordienko tomēr uzskata, ka viņš nebija tas, kurš uzrakstīja slaveno pagātnes gadu hroniku, un ka šis darbs nav bijis rakstīts klosterī, neraugoties uz to, ka autors iespējams ir izmantojis tekstus un dokumentus, kas no tā ir nākuši. Tomēr ir skaidrs, ka Nestors ir biogrāfiju, svētā Teodosija dzīve un svēto Borisa un Gleba dzīve autors. Bez tam ar Lauru ir saistīts biogrāfiju un garīgo stāstu krājums Kijevas Pečerskas lauras Paterikons, kas gadsimtu gaitā kļuva par vienu no visvairāk lasītajiem reliģiskajiem tekstiem Austrumeiropā, tādējādi veicinot šī klostera slavas izplatību.
1: Nav precīzu datu par mūku skaitu viduslaikos. Sākumā kopiena, iespējams, sastāvēja no vairāk kā 20 reliģiskajiem. To veidoja galvenokārt Kijevas Krievzemes elites locekļi, kņazi, bajāri un ietekmīgāko ģimeņu pārstāvji. Viņu vidū bija kņazs Mikola Svjatoša, bet svētais Teodosijs nāca no bajāru ģimenes. Gadsimtiem ritot, Kijevas Pečerskas laura izauga līdz pat vienam no nozīmīgākajiem ekleziālās un kultūras dzīves centriem Ukrainā. 17. Gadsimtā metropolīta Petra Mohilas vadībā un vēlāk, pateicoties hetmaņa Ivana Mazepas atbalstam, tā pieredzēja jaunu izaugsmi. Klosterī tika savākti bagātīgi līdzekļi, un tas saglabāja savus īpašumus arī tad, kad Kijevas metropolijas teritorijas tika sadalītas starp dažādām valstīm.
0: saskaņā ar Dmitro Hordienko teikto pavērsiens Ģīvas Pečerskas lavras vēsturē sākās 1686. gadā, kad Maskava pārņēma kontroli pār Ģīvas metropoliju. Vēsturnieks apgalvo, ka Konstantinopolis patriarchāta dokumenti neliecina par definitīvu ekleziālās jurisdikcijas pāreju, bet tikai par Maskavas patriarcham uz laiku piešķirtu administratīvu varu, paredzot to kara laikā un tad, kad neiespējama kļuva saziņa ar Konstantinopoli. Tomēr nākamajos gados, turpina Hordienko, Maskava sāka pakāpeniski paplašināt savu ietekmi pār Ķīvas baznīcu.
1: Vēsturnieks precizē, ka apmēram gadsimtu ilgi līdz mūku īpašumu pārņemšanai no laicīgās varas puses šī kontrole dzīvi Laurā tieši neskāra. Pirmā iejaukšanās attiecās galvenokārt uz klostera izdevēja darbību. Šeit esošā tifogrāfija, kas savā laikā bija visnozīmīgākā Ukrainā, tika pakļauta svētās sinodes cenzūrai ar mērķi pielīdzināt valodu un teoloģisko saturu krievu tradīcijai. Ķīvas kristietība bija dziļi iekļauta Eiropas kultūrā un vienlaikus tai piederēja savas īpašības, skaidro Hordienko. Laika posmā starp 18. gadsimta beigām un 19. gadsimta sākumu šis process intensificējās. Ķīvas metropolītus aizvien biežāk izvēlējās starp bīskapiem no Krievijas, un Laurā tika nometināti mūki, kurus uzskatīja par uzticīgiem Maskavas ekleziālajai līnijai. Šādā veidā klosteris pakāpeniski pārvērtās par vienu no galvenajiem Krievijas pareizticīgās baznīcas atbalsta punktiem.

0: Neraugoties uz dziļajiem pārveidojumiem, kas pieredzēti gadsimtu gaitā, Ķīvas Pečerskas Laura turpināja būt par vienu no nozīmīgākajiem ukraiņu sakrālās mākslas centriem. Tās ikonografiskā skola bija viena no izcilākajām šajā zemē, atgādina Dmitro Hordienko. Starp tās slavenākajiem ikonu meistariem ir Alipijs Pečerskis, kurš tiek uzskatīts par pirmo zināmo Ķīvas Grievzemes ikonogrāfu. Modernajā laikmetā Lavra deva ieguldījumu arī ukraiņu baroka attīstībā, bet 19. Gadsimtā sakrālā māksla pakāpeniski tika pielīdzināta Krievijas baznīcas sinodālajiem kanoniem.
1: Tomēr Lauras svētums palika neskarts, uzsver Hordienko. Pēc tam, kad metropolīts Petro Mohila par svētiem pasludināja grotās apbedītos mūkus, klosteris kļuva par vēl intensīvāku svētceļojumu mērķi. Laikmeta liecības atgādina, ka pagodināt relikvijas uz šejiene nāca ne tikai pareizticīgie, bet arī katoļi no Poļu Lietuviešu konfederācijas. Līdz ar padomju režīma iestāšanos mūku dzīve Ķīvas Pečerskas Laurā praktiski tika pārtraukta. Laikā no 1921. Līdz 1923. Gadam padomju vara uzsāka plašu baznīcas īpašumu atņemšanu visā Ukrainas padomju socialistiskajā republikā. Arī Lauras klosteris tika izpostīts. Tika konfiscēts desmitiem kilogramu sudraba, jo īpaši liturģiskie priekšmeti, kas datējami ir ar ukraiņu baroka laikmetu, stāsta Hordienko.
0: Oficiāli kampaņa tika prezentēta kā atbalsts neražas skartajiem iedzīvotājiem, taču patiesībā tā kalpoja par iegansti sistemātiskai ukraiņu kultūras mantojuma destrukcijai un izlaupīšanai, piebilst vēsturnieks. Lauras komplekss tomēr tika paglābts no nojaukšanas, pateicoties Ķīvas zinātnieku un muzeju darbinieku pūliņiem, kuri to pārveidoja par nozīmīgu muzeju. 1943. Gadā līdz ar Staļina lēmumu par Krievijas pareizticīgās baznīcas atjaunošanu daļa Lauras tika atgriezta mūku dzīves vajadzībām, kamēr augšējā daļā tika iekārtoti muzeji.
1: Šogad, naktī no 14. uz 15. Jūniju, Ķīvas Pečerskas Lauru, kas ir iekļauta UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā, skāra Krievijas kara drona uzlidojums. Cieta aizmigšanas katedrālis jumts, kas tika steidzīgi atjaunots, bet antīkās ikonas no ikonostasiem tika paglābtas. Dmitro Hordienko atzīmē, ka tajā dienā tika nodarīti zaudējumi arī dažiem ukraiņu muzejiem, tāpēc viņš uzskata, ka uzbrukumi tika mērķēti ne tikai uz atsevišķām celtnēm, bet uz šīs zemes kultūras mantojumu.
0: Dmitro Hordienko skatījumā Laura atspoguļo vienu no galvenajiem Ukrainas garīgās un kultūras identitātes simboliem. Vēstures pētnieks atgādina režisora Oleksandra Dovženko teikto, ka pēc aizmigšanas katedrāles iznīcināšanas padomju armijai atkāpjoties no Ķīvas un ienākot vācu karaspēkam 1941. Gadā izskatījās, it kā no galvaspilsētas būtu izrauta sirds. Laura ir kas daudz vairāk nekā klosteris, apgalvo Hordienko. Tā ir viena no ukraiņu garīguma vietām ne tikai baznīcai, bet visai tautai. Gadsimtiem ilgi, arī tad, kad ukraiņiem nebija savas valsts, šeit tika glabātas un tālāk nodotas šīs zemes ticība, kultūra un atmiņa. No šī klostera savu formu ir smēlušies literārie darbi, mākslas skolas un liela daļa Kijivas metropolijas baznīcas dzīves. Bez Kijivas, Pečerskas, Lauras nav iespējams saprast nec Ukrainas vēsturi, nec tās kultūru. Tāpēc noslēgumā saka vēsturnieks, katrs postījums, kas notarīts klosterim, ievaino ne tikai pieminekli, bet arī tautas vēsturisko un garīgo atmiņu. Esmu pārliecināts, ka spēsim saglabāt šo mantojumu arī priekšnākamajām paudzēm.

Svētītas starp sīvītam un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītam un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītam un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amin. Otro daļa – gaismas. Pirmais noslēpums – Jēzus Kristēba Jordānā. Visu varenais mūžēgais Dīvs piec Jēzus Kristēbas Jordānas upē un piec svāto gora nunokšanas por jū, tu jūs vienīgi pasludinoji par savu mīļotu dālu. Mums tovim pieimtajiem bārnim, atzimušim no īldiņu un svāto gora, palīdzi vienmēr būt tev pateikamīm. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vots, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītam un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītam un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītam un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītam un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītam un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītam un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītam un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītam un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītam un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītam un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amin.

Marija, bezgrāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņas un aizat visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums – Jēzus atsaklošanu kozos kānā. Dīvšamā dīnā tu esi atklojis savu vindzimušo dālu pogonim. Arī mums, kas jau esam īpazinuši tevi ticēbā, žālsirdēgi palīdzi sasniegt tavas majestātes gūdēbas skatēšanu. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija, bezgrāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņas un aizat visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Trešais noslēpums –
Dīva valsteibu sludinošana un aicinojums atsagrīst. Dīvs tavs siltēdams pasaulē patīsēbas vordu un svaldurūšu goru, tu cilvēkiem atkloji savas dobas brēniškeigu nūslāpumu. Ļauj mums aplīcinot patīsu ticēbu, atzēt mūžēgo streisvīnēbas gūdēbu un pīliju dīvišķu personu vīnēbu jūs majestātes lielumā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, vietēts, lai tūp tavs vots, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūs no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums – porsaveidošana Tabora kolnā. Dīvs, to vindzimušo dāla gūtpilnajā porsaveidošanā, to ar vacos derēbas stāvu līdzeibu, apstiprinoja ticēbas noslēpumu un brēniškēgā veida atkloja arī tovu adoptātu uz bārnu nokumu gūdēbu. Dūt, lai mēs tovi kolpi klausu tava mīļoto dāla bolsam, esam cīnēgi kļūt par jo leidz mantinīkim.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vots, latnok to valstē, bet tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu diņškļu maizi dūt mums šudin, un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim, un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums – evharistijas īdibinošana. Dīvs savam gūdam un cilvēcis pestējušanas lobā tu esi vīlējis īceļ savu dālu par mūžēgu augstu prīsteri. Dūt, lai tauta, ko jis ir īgivis tev ar savu asni, sanūt jo pīmiņu smeļ, jo krista un augšam cūšanos spāku. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vots, latnok to valstē, bet tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu diņškļu maizi dūt mums šudin, un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim, un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, svarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum jau vidzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas, cītis Poncija Pilatā laikā kristā sests, nūmirs un apbedēts, nūkopis elnē trešajā dīna augšam cielīs no murušajiem, uzkopis debesīs siet pie Dīvavu suvareno tāvu lobos rūkas, no kurienis ir satnoks tīsot dzīvus un murušus. Es ticu svātajam goram, svātai katoliskai baznēcai, svātūs sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzīvei. Amin. Litānievas svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison, Kristē leison, Kirie leison. Kristu klausimus, Kristus klausimus. Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj par mums. Dīvs dāls pasauļa pestētojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto trejadeiba viņs Dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lūdz Dīvu par mums. Svāto Dīva dzemdātoja,
lyudz Dīvu par mums. Svēto Jaunavu Jaunava, lyudz Dīvu par mums. Kristus Mote, lyudz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lyudz Dīvu par mums. Žālsirdības Mote, lyudz Dīvu par mums. Dīva Žielistības Mote, lyudz Dīvu par mums. Cerības Mote, lyudz Dīvu par mums. Visu skaidroko Mote, lyudz Dīvu par mums. Visu šķeistoko Mote, lyudz Dīvu par mums. Naizskarto Mote, lyudz Dīvu par mums. Jaunaveigo Mote, lyudz Dīvu par mums. Visu meiroko Mote, lyudz Dīvu par mums. Breineigo Mote, lyudz Dīvu par mums. Loba padūma Mote, lyudz Dīvu par mums. Radeitoja Mote, lyudz Dīvu par mums. Pesteitoja Mote, lyudz Dīvu par mums. Mūsu gudroko Jaunava, lyudz Dīvu par mums. Gūda cīneigo Jaunava, lyudz Dīvu par mums. Slavējamo Jaunava, lyudz Dīvu par mums. Spiecēgo Jaunava, lyudz Dīvu par mums. Labsirdēgo Jaunava, lyudz Dīvu par mums. Uzticēgo Jaunava, lyudz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lyudz Dīvu par mums. Gudrības siedeklis, lyudz Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lyudz Dīvu par mums. Goreigais trauks, lyudz Dīvu par mums. Gūdojamais trauks, lyudz Dīvu par mums. Izcilais divkolpošanas trauks, lyudz Dīvu par mums. Goreigo rūze, lyudz Dīvu par mums. Dāvida tūrnis, lyudz Dīvu par mums. Ziluņkaula tūrnis, lyudz Dīvu par mums. Zelta noms, lyudz Dīvu par mums. Derības skreine, lyudz Dīvu par mums. Dabasu durovas, lyudz Dīvu par mums. Reita zvaigzne, lyudz Dīvu par mums. Slimenīku veselība, lyudz Dīvu par mums. Griecinīku globieja, lyudz Dīvu par mums. Biegļu mīrinojums, lyudz Dīvu par mums. Biedeigu sīpricinotoja, lyudz Dīvu par mums. Kristeigūs palīdzība, lyudz Dīvu par mums. Eņģeļu karalīne, lyudz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lyudz Dīvu par mums. Pravīšu karalīne, lyudz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lyudz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lyudz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lyudz Dīvu par mums. Jaunavu karalīne, lyudz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lyudz Dīvu par mums. Besīdzem to grāka īmto karalīne, lyudz Dīvu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lyudz Dīvu par mums. Svāto rūžu krūņa karalīne, lyudz Dīvu par mums. Gīmeņu karalīne, lyudz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lyudz Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lyudz Dīvu par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, atlaid mums, kungs un Dīvs. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, uzklausi mums, kungs un Dīvs. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Tovā patvārumā steidzamies svāto Dīva dzemdeitoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet nu ikvīnas nalaimes, visod mūs izglob slavēgo un svietēgo Jaunava. Mūsu vādnēca, mūsu vudutoja, mūsu aizbildu notoja, samīrinoja mūs ar savu dālu,
īteic nu mūs savam dālam, stodim mūs savam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdeitoja, lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tovu kolpu dvieseļ un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavījumos uz svātokos jaunavas Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunumu un prīcotos mūžēgajā dzēvē, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un tavas svātos lēguvas palēdzēbu pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dēļ, kas tevi vīno ar bezvainēgu jaunavu dīva dzemdātoju, un tos tīviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rīvpies par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemēgi lūdzam, uzlūkoju žielēgi Jēzus Kristu sašņu atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu purstovu veibu mūsu vajadzēbos. Sorgoju dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu sumēlais tavs no ikvīnas sasamaitošanos un moldim. Ar dabasu spāku stiprinoja mūsu spiecēgojas, palīdzātoja cēņā ar timsēbas spākim, un ka tu citkort izglobi bierneņu Jēzunu draudūšam noves brīsmum, tai tagad aizstovi svātū dīva bazneicu no īnaidnīku uzbrukumiem un tik vīnas nalaimes. Uziem mūsu visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodam un tovas palīdzēbas stiprinoti, varam dībēgi dzēvot, svietēgi nūmiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amen. Dīva tāva un dāla un svatūgura vordā. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Uztētījā Juļija Vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars reģionālajā vizītī apmeklēja

0: Tiem vietējām visus juridiskos aspektus, lai rostu tīsisku pamatotu risinojumu un novārstu situāciju, kas izveidojušās iepriekš pieņemto lēmumu rezultātā. Pēc šo izvērtījuma došu rezolūciju par ministrejas turpmākū reicēbu. Pašvaldības vadība informēja arī par Eiropas Savienības fondu projektu eistinošanas progresu un lēčinojo finansijama pīlītojumu. Ministres apmeklēja arī Preļu novada labklājības porvaldes sociālo dienestu un Preļu novada bārnu un jauniešu sporta skolu, kur ar Eiropas Savienības fondu atbalstu eistinoti āku energoefektivitātes paaugstinošanas projekti. Sporta skolas eistinotais projekts gils arī augstu novērtījumu, iegūstot otro vītu konkursā energoefektīvāko āka Latvijā 2023 nominācijā energoefektīvāko publisko āka Latvijā 2023. No 9. līdz 18. juļam Augšdaugavas novada Vabolis pogostā militārijā poligonā Meža Mackeviči jaunsardzes centrs rēkoja pamata militāro prasmi nometni valsts aizsardzības mocēbas izglētojamiem. Nometnis mierkis ir stiprinot un praktiski integrēt valsts aizsardzības mocēbas kursā apgūtos zinošanas reālos lauka apstokļos, atteistot jauniešu pamata militāros īmaņas fizisko sagatavotēbu un stiprinot valstisko apziņu. Plānots, ka nometnī pīzadaļāsīs vairok nakais 70 jaunīši. 10 dīnu ilgajā dīnnakts nometnī izglietojamī teorētiskos zinošanas nostaprinos praktiskos lauka apstokļos. Pamatā militāro prasmi nometņa Augšdaugavas novada Vabolis pogostā militārijā poligonā Meža Mackeviči ir 6. nometņa Jaunsandris centra reikotu valsts aizsardzības mocēbas izglietojamo vosoras nometņu ciklā. Iemot vārā lielu pīprasījumu, kūpējis nometņu skaits 2026. Godā palielināts un kūpumā tiks reikotas 12 nometnīs. Trešpadsmitajā juļī pulkstens 17. Latgaļas viesnīcēbas Gors mokslas galerijā Rāziknī notiks Ilzes Griezānis izstodis ideālos ainavas meklējumos atklošona. Izstodi apvienoja dažādos godos un godalaikos topušos gleznotojis Ilzes Griezānis ainavas, kuros atceklojās mākslinieces ilgstošies dialogs ar Latvijas dobu. Izstode Latgaļas viesnīcēbā Gors būs skotama no 13. juļa līdz 26. augustam. Izstode ideālos ainavas meklējumos ir stosts par gleznīcēbu un to spieju saglabot aktualitāti laikmetā, kurā mākslas formas nepārtraukti mainos. Ilze Griezāne jau vairāk nekā 20 godus ir aktīva Latgaļas mokslas dzēvis leidzdalībnīca. Latgaļas viesnīcēbas Gors mokslas galereju izpējams apmeklēt no otrdiņas līdz svādiņai no 12 līdz 20 vīnim. Vairāk informācijas latgales.gors.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā laika apstokļus turpinos noteikti ciklons ar centru viers Latvijas. Daudzvīt ļejas un arī lokāli veidosīs gubuļeita mokūņi, kas vītam atnes spārkiuņa ļeitus gozis. Valsts lelokijā daļā dominās lāns viejas, bet kurzemī un pīkrastis raizņunūs gaidams mārani stipras brāzmains viejas sasnīdzot 20-22 metrus sekundī. Vītom mokuņi arī izkļējas un uzspēdās saule. Gaisa temperatūra šodien ir plus 14, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
1: Z.
2: ziņas finansē mediju.

0: vidā, ka tavs vārds Dievs, tā arī tava slava, snādas lēc pat zemes robežam, tava labo rūka ir taisnības pilna. Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broņin Mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atsazēju

0: Piedos mēs grākus, lai mūsu sievieti mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimēs. Dievs ar to dāla pazazaminošanu, tu cilvēci pacēnu tos kritīņa dziļumim, dovai saviem ticēgajiem svātu prīku, un dori, lai atbrīvot no grāka verdzības, tī sasnāc mūžēgu līksmeibu. Caur mūsu kunga Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzīvi un valda svāto gravīneibā, Dievs visūs mūžēgu.

0: Lasījums no pravieša Osija grāmatas. Tu saka kungs, es mīļoju Izraeli, kad jis bija vēl bārns, un ateicinoju savu dālu no Ēģiptes, un es mocēju Efraimu staigot, es nešu jūs uz savam rūkom, bet jī nesaprota, ka es par jim godoju. Es vežu jūs cilvēciskā saitē, mīlestības saitē, un beju jim, kai taic, kas pīglauž zeidēni pie sava vaiga. Es pīselīču un devu jamēst. Muna sirds porsavierš manī, tāpat arī sasacei manī žālums. Es naļaušu vaļu savam dusmem un naīšu pazudinot Efraimu, jo esu divs navis cilvēks. Asu tavā vidā svātais un nanokšu pazudinot. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.
0: Dīvs vetmūs otkon pisēvis.
1: Dīvs vetmūs otkon pisēvis.
0: Klausīs Izraeļa ganeitoju, tu, kas Jezupu vodika javi, tu, kas sēdi por kerubim, pasarot gaismā, Efraima, Benjamina un Manases prīškā, uzmūdinoju savu varenu spāku un noclē mūsus izglobtu.
1: Dīvs vetmūs otkon pisēvis.
0: Dabasu pulku Dīvs atsagrīs, pasavernu dabasim, uzlūkoju un apraudišu veina kūku, un pasargoju jū, kur īstodējusi tova lubo rūka, atvasi, ko tu sev esi nūstiprinojis.
1: Dīvs vedmūs atkal pie sevis.
0: Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Dīva valstība ar tivu, nožālojiet grākus un ticit evaņģelijam. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, kungs!
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem apostolim, īdami sludinojiet sacīdami, dabasu valstība ar tivu, dzīdinojiet slimūs, augšam celit mirušūs, spitaleigūs dorit teirus, izdzenit ļaunūs gorus, par velti esat sajāmuši, par velti dūdit, naizagodojiet ni zaltu, ni sudobru, ni varu savos jūstos, najemit ceļā torbu, ne divus svorkus, ni sandales, ni vāzdu, jo strodnīgs ir sava uztura cīnīgs. Un kurā pilsētā vai cīmā jūs īsit, noskaidrojiet, kas tamā ir cīnīgs, un tur palicit, ko leic izīsit. Iejūt mojā, sveicinojiet tū, un ja moja būs tū pelnījuse, tad lai jūsu mīrs nokpor tū, bet jo nebūs pelnījusi, tad lai jūsu mīrs atsagrīž pie jums. Bet jo kas jūsus neuzņems un jūsu vordūs nesaklausēs, tad izajūt orā no šos mojas vai pilsātas, nokratit putekļus no savam kojam. Patīši es jums soku, sodomīšu un gomarīšu zemē,

0: būs vieglāk tīsas dienā nekā šai pilsētai. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Evaņģēlija vārds lai dzēš mūsu vainas. Dodģi broļi un mūsas, īpriekšējos dīnos mēs pordomojam to, ka Izraēļa tauta bija nozavārsa no dīva. Dīvam napatika tis, ka reikojošai tauta, jī napildēja dīva pavēles, bija pīzavārsušīs citim dīvim, godinoja elkus. Bet šodien pirmajā lasījumā ir teikts, ka Dīvs izžāloja par šo tautu. Dīvs soka, es naļaušu vaļu savam dusmem. Šajos vordūs atsaklojos Dīva mīlestība un jo šalsardība. Tāpēc, ka šeit tauta tik daudz reizes bija nausticēga Dīvam, bet Dīvs bija gatavs pīdūt arī šūreiz. Izraēļa tauta pēc tam, kad bija izvasta no Ēģiptes zemes, apsūlēja, ka pildēs visu, ko Dīvs jiem sacējis. Tomēr pagoja laiks, un jītu napildēja. Arī mums var būt leidzēgas apsajimšanos, ka turpmāk pildēsim Dīva baušus, būsim uzticēģi tam, ko mums moca baznīca, vairāk lūksimēs. Cēnēsimies ar kaidu grāku, bet pēc kaida laika varbūt varam pamanēt, ka ir kaut kas, ko neizpildam. Bet Dīvs ir gatavs pīdūt visus mūsu porkopumus. Mūsu uzdevums ir vierstīs pie Dīva un lūgt, lai jis pīdūt, lai jis apsažāloja par mums. Bet varbūt tai, ka cilvēkam ir šaubas par Dīva žālsirdību, šaubas par to, ka Dīvs pīdūs grākus, īpaši tot, kaut izdarēti smagi grāki. Grāki var aizānot Dīva mīlestību, tāpēc, ka pēc grāka izdarēšanas var porņemt kauns un vainas apziņa. Cilvēks var nametēgi dūmot par to, ko ir izdarījis nepareizi. Cilvēks, kurš izdara kaidu grāku, var sev pormest, ka tik daudzas reizes ir kritis grākūs. Jūs var dūmot par to, ka pirms kaida laika to nūžāloja, izsūdzēja grāksūdzē, apsūlēja, ka apsimsīs lobotīs, bet tis jam nasanoce. Nausicējība dīvam var soktīs ar mozam lītam, ar kaidu nūlēdēbu gureigajā dzēvē, ar izlaistu lūkšanu. Tad var sekot nazavielēšanos, kad uz svādīni atnokt uz bazneicu. Nūlēdēbas arī var vest pie grākim. Tāpēc mizes sokumā mēs atzaistam dīvam, kas esam grākojuši arī ar nūlēdēbam, kas var pazarodētīs gan goreigajā dzēvē, gan arī attīcēbos ar cilvēkim. Piemēram, tad, kad varējam izdarēt kaut ko labu, bet to neizdarējam. Cilvēkam bija kaida vajadzība, mēs varējam palīdzēt, bet nepalīdzējam. Mēs visus savus grākus varam izstostēt Dīvam grāksūdzē un būt porlīdzinotim, ka Dīvs savā žālsardēbā tūs pīdūs. Kāpēc grāksūdzes mūsu sirdis būs otkun tēres un Dīvam pateikamas? Svētais Joņs Hrizostoms par Dīva žālsirdību un mīlestību ir teicis, lai cik leli būtu tavi grāki, Dīva žālsirdība ir vēl leloka. Jis napagurst tevi gaidēt, jis klauvēja pie tavas sirds durovam un ilgojās pēc tavas atsagrīšanos. Nanuzadūdīs izmisumam, tāpēc, ka jis savā mīlestībā vienmēr tevi gaida. Ja esi kritis grākā, tad noc pie Dīva un atzaistīs sokūt. Esu grākojis, pīdot mani, es gribu lobotīs. Mēs esam aicinoti nazašaubēties par Dīva mīlestību pret mums, ka jis ir gatavs pīdot pat smagus grākus, ja mēs no sirds vēršamies pie Dīva un lūdzam pīdūšanu. Svarīgi ir regulāri izsūdzēt savus grākus grāksūdzē un tādā veidā smelt spāku celtīs un grākim un īt uz prīšku savā ticības ceļā. Āmen. Vienosimies kopējā lūkšanā. Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupim, prīsterim un diekonim, un par ikvienu, kas no sirds kolpoja Dīvam, lai Dīvs atjaunoja jūs spākus.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim, lai Dīvs stiprinoja savas baznīcas bārnu ticēbu un tivok mīlestēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mums pašim šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem un Facebook skatētojiem, lai mēs apsazinājamies Dīva klotbildni šos dzīves svātceļojumā uz dabasim.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par slimajiem, vintuļajiem un cīšanu nūmoktajiem, lai Dīva žielestība jūs stiprinoja un īprīcinoja.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies Ģitas nūdūmā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mūžēbā aizgojušiem broļiem un mūsum, lai Dīvs īvat jūs savā gaismas valsteibā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Mēs pasateicam tev, Kungs, ka esi mums dovojis ticēbas dovunu, un mēs dreikstam tevi uzrunot savos lūkšanos, lai tavas vietojošo rūka aizvien ir por mums, un mēs sajamam tavu spāku un aizsardzību caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos debes esam sajēmuši maizi, ko tu purēm, šo zemes un cilvēku roku tur baugli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, tu esi madījus, ja un tos debes esam sajamši veinu kutupriem, veinu kūka un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par kureigu dzierīni.
1: Lai Dīvs ir mēžam, slavēts.
0: Kungs, pie mūsu pazmakarās ar sen.
2: Lūdzētājs broļa mūsu, lai Dīvs ir svarnēt tāls, pijam munu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pijam šūpuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, lai šis tavam vordam veltētais pīnesums mūs šķēstēja, un no dīnes dīnā vat uz dabasu dzēvi, caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, jo laiku un tev nav napīcīšama mūsu slavēšana, tu dod mums savu žēlistību, lai varam tev pasateikt. Tevi slavējot, mēs navairojam tavu lielumu, bet gan poši pieaugam pestēšanai caur Kristu mūsu kungu. Un topēc kopā ar eņģeļu pulkim arī mēs tevi slavējam, prīcēģi atzaistot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesu pulku dīvs, debesis un zeme ir tavas gudrības pilna. Ozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā. Ozanna augstumos. Kungs, tas ir patīsi svāts, ikvīna svātuma lūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātušos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit nu tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpējami biķeri, un vēlreiz tev pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un milžiegos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestīšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus stovēto aprīškā un tev kolpot, pazemēģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu un asni, teikam svātoguru sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu savu pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un esam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovi mums liedzlību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgvaini, ar svātajiem apustulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikama nu mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Cauri Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev divam visvareniem tāvam, svātogura vīneibā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts lai tūk tavs vords, lai atnok to valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī vier zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kad arī mēs pīdodam saviem parodnīķim, un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žālsirdības spākā vienmēr esam breivi nu grāka un pasargoti nu jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestītoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu, raugījis nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticību, un saskaņā ar savu gribu labvielīs tei dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums vienmāri.
1: Un ar tavu goru.
2: Nezis ir citam mīra zēmi.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
0: dovoj
1: mums mīru.
0: Pirkam to žals ar teipā, lai sorgu un dzīdnoj un dvieseli un mīsu.
2: Lielk dīva ģāks, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pi manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.

Nocit pie manis visi, kas strodojat un cīšat grūtības, un es jūsus atspierdzinošu, soka kungs.

0: トークしまーす。Bagātīgos dāvanus stiprinoti, lūdzamtī kungs, dori lai vienmēr īmantojam pestēšanas augļus un namitēģi tevi slavējam. Caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē sarnēs Dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsu spāvodā.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Lai top cienīts un gudinots visvētākais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai top cienīts un gudinots visvētākais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai top cienīts un gudinots visvētākais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis mūsu kunga Jēzus Kristus.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Nu, pirmo liet, 4. Oktobram Viļņā notiks 17. Starptautisko laikmetēgos mokslas izstode Arta Vilnius 26. Liedzos galerējiem un moksliniekiem nu vairokai 20 valstim. Programmā iekļautas arī vairokas Latvijas galerijas un mokslinīki, informēja Viļņas turisma un attīstības aģentūra Go Vilnius. Šogad izstodes programmā atsagrīsīs ISS. SP galerija un mākslinieku duets Maron Rolls, kas šogad porsto Latviju arī Venecijas bienālī. Daļēbu turpinos arī mākslas galerijā Bazarta un Agī Sūnas mākslas galerijā, savukārt pirmo reizi izstādība izdaļāsīs galerijā tur ar mākslinieku Andriju Kaļiņino. Latvijas un Lietuvas mākslas aprindes ir posteidzūši tīvas un vienlaikus savodi attolas. Mūsim ir daudz kūpēgas viesturis un daudzi mākslinieki pazēst viens otru personīgi, taču mēs jau prūjam naškā ar savām rūbežu tik bīži, kai izpiems vajadzātum. Ārt Vilnius ir kļūst par

0: Julija, Jēkabpils novada Ošānu karjera apkārtnī notiks zemesardzes 3. Latgaļas brigādes 56. Kaujas nodrošinājuma bataljona militāros mocēbas ar mērķi pilnveidot zemesargu kaujas prasmes un īmaņas, nodrošinot vienību gatavēbu piļdēt valsts aizsardzēbas uzdevumus un spēju aizsargot zemesardzes atbildēbas teritoriju. Ošānu karjerā nozara nosīs kaujas šaušanas apmocēbas ar strelnīku īrūčim. Mocēbu uzdāme tiks veikti gan dienakts gaišajā, gan timsijā laikā, gan apvidā, gan arī pilsāt vidī. Mocēbas ir daļa no zemesardzes 56. Kaujas nodrošinājuma bataljona ikdienas uzdevumu izpildīs. Militāros mocēbas notiks ar Jēkabpils novada pašvaldēbu juridiskam un privātam personam saskaņotos teritorijos. Mocēbu laikā Ošānu karjera teritorijā un apkārtnī izpiema paaugstinota trūkšņu un sprodzīņu skaņu intensitāte. Karjera apkārtnī un novadā izkūplītošanas ceļiem izpiemējas laicēgi transporta porvītošanos īrūbežojumi, bet tīšā šautuvis tilumā arī drūšēbas apkiedījums. Saistībā ar remontdarbim dzelzceļa pūsmā no Trepis līdz Leivonim vairokos datumos juļī būs izmaiņas vilcīņu kustībā. Tos skars agrū reita reisu maršrutos Daugavpils Reiga un Valūra vakara reisu maršrutā Reiga Daugavpils. Remontdarbu laikā 15., 16., 20., 21., 23., 24., 27., 28., 30. Un arī 31. Juļī pūsmā Leivoni Krustpils un Krustpils Leivoni pasažieru porvadomus vilciņu vītā nodrošinos aizvītojušī autobusi. Līdzīgas izmaiņas tiks īvīstas arī Vokora reisā no Rēgas uz Daugavpili, kur vilciņas pasažierus vēs līdz Krustpils stacijai, nu kurienes tī turpinos ceļu līdz Leivonim ar autobusu un no Leivonu stacijas kursās vilciņas iz Daugavpili.
1: Laika ziņas.
0: Dienā laika apstokļus turpinos noteikti ciklons ar centru viers Latvijas. Daudz vietu brēžam ļējas, kā arī lokāli veidosīs gubu ļeita mokūņi, kas vītam atnes spārkjuņa ļeit uz gozīs. Valsts lelokajā daļā dominās lāns viejas, bet Kurzemes pīkrastis rajonos zīmeļu viejas pūs smārani stipri, brāzmos sasniedzot 20-22 metrus sekundī. Vītam mokūņi izkļēsis un uzspēdās arī saule. Gaisa temperatūra šodien būs plus 14, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Laba diena, mīļie draugi, Latgales radio klausētoji, šajā skaistajā vosaras dīnā. Nedaudz ļeitainā, bet tomēr skaistā burvēgā zīdošā vosaras dīnā. Nu jau cātordiņas dīna devētīs juļs, bet Latgales radio šodien ir kūpā ar jūsim, lai sūtētu vis sirsnēgokos, melokos, gaižokos sveiciņus un sumnotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkūs. Un šodien savus vodas vārdkus viņ Asna, Asne un Zaiga. Daudz laimes gavilnīcam svātkūs. Un pirms ķertīs klot pie jūsu īsotētīm sveiciņu vēlreiz atgodinošu, ka pagaidām kaidu laiku tehnisku īmeslu dieļ nav pieejams tīšo ētera telefons. Tāpēc savus sveiciņus lūgums sūtāt darbadīnu reitos no 8 līdz 12. Bet nu, sūtāsim sirsnēgus, melus, sveicīņus un labā vēlējumus. Pirmīs sirsnēgīs sveicīņs, lai ceļoja vakardīnas skaistījā 83. Dzimšanas dīnā Regīnai Piņkai. Dzēve ir kā rūžu ļeja, kura ir pildēta ar stavu siltumu un smaidu. Daudz laimes, smaidu un izturēbas dzimšanas dīnā vēlēns sveic meitā ar ģimiņiem.

Šodien savu skaisto dzimšanas dīnu sviņ Gustavs Semeiko. Mēlis veicīņi jamnu leivonim, lai darbs sagodoja gondarījumu, lai natrūkst laika atprūtai, ko var pavadāt kopā ar saviem mēlīm, lai vienmēr loba stipra veseļēba pošam un visai ģimiņai. Izturēvu mūžu goru dzēvis prīku un visas napīcīšamos dīva žielistēbas. Vēlēju un sirsnēgi sveic mamma Rita un visi porei tivi un mēlī.

vakardienas dzimšanas dienās ir sniegi sveicīņi, lai ceļojas Zentainaļi vaiko iz Malnavu un Joņam Opindzānam iz Korsuvu. Lai jūsu sirds, kur tik daudz jūtu, šo zemi mīļot napatoji, lai vienmēr pasaulē jūsim būtu kā zīts, kas verās pirmūrais. Sirsniegas sveicīņus siltā rāziknīši Jevgēnija un Nikolais no Uzlainis Pogostā Laizānim.

Melis ir sniegis, sveiciņi dzimšanas dienā, lai ceļo iz atspukum cīnījamajai Valentīnai Kalvānei, izpaļēdzēgai, jaukai un atsaucēgai gaviļnīcai. Lai godi īt, tai tam ir jobūt, bet lai par tīm nekod nav žāl. Tik jautru protu sauļi sirdī un daudzus skaistus godus vēļ. Veselēbu, divamotis aizsardēbu un aizbildnīcēbu, saulēnes gaišas dīnas un arī turpmok būt tikpat čaklai, izpaļēdzēgai un atsaucēgai un paļtis par tovu ikdīnas paļēdzēbu grūtā breidī. Sveiciņus silta un mēlu jūmēlu paļdis sokā vāļā.

sirsnēji un mēlis veicīņu 83. Dzimšanas dienā, lai ceļoja Regīnai Piņkai. Nav vajag skaitāt godus, kuri aulekšiem skrīn, jo godus tāpat kā naudu noturāt naspieņi vīns. Skaitāsim laimēgūs mirkļus, kuru mūžā ir bejis tik daudz, jo ar tim mēs bogoti esam un novacoti nabūs ļauts. Stipru veseļēbu, mēlus cilvēkus, blokus un visu to loboku vieļi un sveic mosa ar gimnes.

Līdz ar to arī šodien dienas apsveikuma koncerts ir pizatavojis izskaņai, ka vienmēr paļdis visiem, kas šodien bija kopā ar mūsiem, lai josim vienmēr labs noskaņojums. Un pirms atsavadāties vēlreiz atgodināju, kā jūsu sveiciņi te gaidēti darba dienu reitos no 8 līdz 12 pa telefonu 26 5 9 1 1 9 8. Varat droši sūtāt eiziņas un arī zvaņāt. Tāpat, ja pieejams internets, varat rakstāt iz radio lg@inbox.lv, bet tīšu ētara telefons kādu laiku nebūs pieejams. Bet nu, paļdis visiem, kas bija kopā ar mūsim, lai jūsim jauka, būs mūsu sirdī saulēna šai palāko dīna un tiksimies nokušreiz visu labu.

Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniemī Latgoles radio klausētoji. Aizvedītajā dīnaktī dominēja sprīdze tuvajos austrumos. NATO samits Ankarā ir turpinājās Krīvejas agresija pret Ukrainu. Itevokos minūšu laikā paviestēšiesim drupēt vairāk par notikumiem pasaulē aizvedītajā dīnaktī. NATO samits Turcijas galvaspilsētā Ankarā.

aliansēm. Sabiedrotība paziņo par jauniem aizsardzības leigumiem vismaz 50 miljardu dolāru vērtībā. Tajā starpā dronu munīcijas ir citu spēju ražošanā. Samita deklarācijā apliecinot dzelžainā apsīmšanos kolektīvā aizsardzībā ir turpinots atbalsts Ukrainā, planot apmēram 70 miljardi eiro militārajai palīdzībai itamā godā. Trumps arī paziņo par sankciju atcēšanu Turcijai saistībā ar F-35 programmu ir siltuma attīcībam ar Erdoganu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis dasadalījās diskusijās, aicinojis mudru pretgaisa aizsardzības sistēmu pīgodi ir kūpēgu dronu ražošanu. Samits notika iz Krīvējas uzbrukuma fona Ukrainai, kas uzsvēra alianses vienotības nozēmi. Svarīgā dasacēt, ka ASV pīšķērs Ukrainai tīsēbas ražot Patriot pretgaisa aizsardzības raķetis. Tā paziņo Baltonama saimnieks teikūtīs ar Zelenski. Tikumā ASV veic jaunu trīciņu sieroju pret Irānu, reaģējot iz Irānas uzbrukumiem trejas komerciālajiem kuģim – Hormūza šaurumā. ASV centrālo pavēlnīcību ziņē par streikiem pret Irānas gaisa aizsardzības krasta novērošanas ir raķešu objektim. Trumps paziņo, ka pagaidu pamīra ar Irānu vairāk nav, ja tas bija laika izšķīšana. Irāna nostropies tos darbēbiskai saprašanos memoranda porkopumu ibreidu no prātrībēbu. Konflikts ietekmies naftas cenas ir globālo kuģinīcēbu. Paralēli notika bevišo Irānas augstoko leidera Alik Hamenei bēris, jo mirsteigos atlīkas tika nogodotas Irākā. Itī notikumi sāsino sprīdzi tevējos austrumos ir tika apsprīsti arī NATO samitā uzsverot Irānas kuduli rūču naizaplatēšanos nozēmi. Krīvijā turpinos masveidu uzbrukumus Ukrainā ar droniem, raķetami, balistiskajām raķetēm. 8. juļa naktī Idīnas uzbrukumos Kijevā goja bujā vismaz divi cilvēki, 10 ievainotu. Bujotas administratīvo sākas no liktovas tramvaja dzēvojumos zonas. Harkivā, Zaporižjā un Mikolajevkā ziņots par upuriem pūstējumiem. Ukrainas gaisa aizsardzība neutralizē lielu daļu draudu, bet balistiskos raķetes radīja nopietnus izaicinājumus. Zelenskis aicino NATO partnerus steidzamai pīgodot pretgaisīs sistēmas. Ukrainas spēki atbildē ar trīciņiem Krīvijas naftas porstrodes rūpnīcam, tankuģim, Azovas jūrā un militāram objektim. Frontē reģistrēti 100 sadursmu galvenokārt Pokrovskas un Slovjanskas virziņos. Tie uzbrukumi notika tīši pirms NATO samita laikā, uzsverot vajadzību pēc pastāvīga atbalsta Ukrainai. Naktīs trešdien Ukraina veikus kurtījos lidrobotu masveida uzbrukumus Krīvijai un Krīvu okupātajām teritorijām. Neatkarīgais tēmekļa izdevums Astra un Ukraiņu telegramu kanāls Exilinova Plus ziņoja, ka lidrobotu uzlidojuma rezultātā Saratovā izcēlījis gunskrāks naftas porstrodes rūpnīcā. Saratovas apgabala gubernators Romans Busarigins paziņo, ka uzlidojumā viens cilvēks ir nogalināts, bet vairāki citi dabūjuši ievainojumus. Ķīnā Sičuānas reģionā notika 5,0 magnitūdes zemestrīce, bet Gansu provincijā nogrūms apglabot 33 cilvēkus. Glopšanas darbos goja bojā 21 cilvēks. Ķīna cīta arēnu spiecēgam Lietuvam i Vātram. Pakistānā pazudus kravas lidmašanā ar 5 apkalpes lūcekļiem virs Arābijas jūras, sokta meklēšanas i glopšanas operācija. Sudānā drona uzbrukumos goja bojā vismaz 15 civilīdzēvotoji. Tikam Venecuēlā turpināja daugt upuru skaits 5 iepriekšējām zemestrīcēm. Francijas Nacionālo safīnības bijušo leidera Marine Le Pen paziņos, ka priekšvēlēšanu kampaņā cienīsīs tandēmā ar priekšsādātoju Jordanu Bordellu. Le Penai, kuri jau trīs reizes kandidējusi uz Francijas prezidenta amatu, nokušajā gadā gaidamos vēlēšanas tiek uzskatētas par jos loboku, īspiemas baidzamu, īspēju dabot valsts augstoko amatu. Tikam kluso okeāna reģiona valstu kritiku ir izsācis Ķīnas pirmadien veiktais starpkontinentālās balistiskos raķetes izmēģinājums no kūdula zamūdenis. Raķeta nebija aprēkota ar kaujas galviņu. Izmēģinājuma raķeta īkrita okeānā natoļa no salu valstiņas Tuvalu krostim. Tuvalu premjerministris Feleti Teo vakar nostropē Ķīnas rīcību.
Klubu savilkumā jāsaka, ka kostētais juļas izzīmējās ar ģeopolitisko sprīdzi. Netuviem austrumiem līdz Austrumeiropai NATO samits Ankarā demonstrē alianses centiņu stiprinot vienotību aizsardzību. Taču Trumpa retorika radījusi neskaidrības. Ukraina palika frontes līnijā, saņemot starptautisku uzmanību, bet prasot vairāk praktiskā atbalsta. Globālo ekonomiku rēģē iz naftas maršrutu traucējumiem i drošības riskiem. Notikumi turpinās teistēties cīši mudrāk.

0: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild SIA MG Latgales bols.
1: Ei, urā! Tu klausīs Latgales radio.

0: Laiks Dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdības krūnēts, Dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīso dzēvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.

0: Sirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tavs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tavs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tavs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Nu, pirmo lietu 4. Oktobram Viļņā notiks 17. Starptautisko laikmetēgos mokslas izstode Arta Vilnius 26. Lietzos galerējiem un moksliniekiem nu vairokai 20 valstim. Programmā iekļautas arī vairokas Latvijas galerijas un mokslinīki, informēja Viļņas turisma un attīstības aģentūra Go Vilnius. Šogad izstodes programmā atsagrīsīs ISS. SP galerija un mākslinieku duets Maron Rolls, kas šogad porsto Latviju arī Venecijas bienālī. Daļēbu turpinos arī mākslas galerijā Bazarta un Agī Sūnas mākslas galerijā, savukārt pirmo reizi izstodību izdaļāsīs galerijā tur ar mākslinieku Andriju Kaļiņino. Latvijas un Lietuvas mākslas aprindes ir posteidzūši tīvas un vienlaikus savodi attolas. Mūsim ir daudz kūpēgas viesturis un daudzi mākslinieki pazēst viens otru personīgi, taču mēs jau prūjam naškērsojam rūbežu tik bīži, ka izpiems vajadzētu. Arta Vilnius ir kļūst par vienu no vītom, kur šos saiknis veidojās dabiski. Stostāja ISSP galerijas direktora un lēdz dibinotoja Ivetā Davaliņā. Arta Vilnius ir starp lielokiem laikmetēgos mokslas izstožu projektiem Baltijas reģionā. Platforma savīnoja Centrāla Eiropas, Austrum Eiropas un Ziemeļa Eiropas mokslas kūpīnas. Vienpadsmitajā un 12. Juļī Jēkabpils novada Ošānu karjera apkortnī notiks zemesardzes 3. Latgaļas brigādes 56. Kaujas nodrošinājuma bataljona militāros mocēbas ar mierki pilnveidot zemesargu kaujas prasmes un īmaņas, nodrošinot vienību gatavēbu pildēt valsts aizsardzēbas uzdevumus un spēju aizsargot zemesardzes atbildēbas teritoriju. Ošānu karjerā nozares nosīs kaujas šaušanas apmocēbas ar strelnīku īrūčim. Mocēbu uzdāme tiks veikti gan dinakts gaišajā, gan timsijā laikā, gan apvidā, gan arī pilsātu vidī. Mocēbas ir daļa no zemesardzes 56. Kaujas nodrošinājuma bataljona ikdienas uzdevumu izpildīs. Militāros mocēbas notiks ar Jēkab Pilsnovada pašvaldēbu juridiskam un privātam personam saskaņotos teritorijos. Mocēbu laikā Ošānu karjera teritorijā un apkortnī izpiema paaugstinota trūkšņu un sprodzīņu skaņu intensitāte. Karjerā

0: Reisu maršrutos Daugavpils Reiga un Valūra vakara reisu maršrutā Reiga Daugavpils. Remontu darbu laikā 15., 16., 20., 21., 23., 24., 27., 28., 30. un arī 31. jūlī posmā Leivoni Krustpils un Krustpils Leivoni pasažieru porodomus vilci. Ciņu vītā nodrošinos aizvītojūšī autobūsi. Liedzēgas izmaiņas tiks īvīstas arī vokora reisā no Rēgas uz Daugavpili, kur vilciņas pasažierus vēsas liedz Krustpils stacijai, nu kurienes tī turpinos ceļu liedz Leivonim ar autobusu un Leivonu stacijas kursās vilciņas iz Daugavpili.
1: Laika ziņas.
0: Dienā laika apstokļus turpinos noteikt ciklons ar centru virs Latvijas. Daudz vīt brēžam ļējas, kā arī lokāli veidosīs gubu ļeita mokūņi, kas vītam atnes spārkjuņa ļeit uz gozīs. Valsts lelokajā daļā dominās lāns viejas, bet Kurzemes pīkrastis rajonos zīmeļu viejas pūs smārani stipri, brāzmos sasniedzot 20-22 metrus sekundī. Vītam mokūņi izkļējas un uzspēdās arī saule. Gaisa temperatūra šodien būs plus 14, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniemī Latgales radio klausētoji. Aizvedītajā dīnaktī dominēja sprīdze tivojos austrumos. NATO samits Ankarā ir turpinājās Krīvejas agresija pret Ukrainu. Itivokos minūšu laikā paviestiešiesim drupēt vairāk par notikumiem pasaulē aizvedītajā dīnaktī. NATO samits Turcijas galvaspilsētā Ankarā palika par galveno globālos drošības notikumu. ASV prezidents Donalds Trumps atkārtotai kritizē Eiropas sabiedrotos par napītīkošiem aizsardzības izdevumiem. Izasacījos par īspiemu karaspēku izvokšanu un Eiropas jāatjauno prasēbas pie cilalokas militāros slūdzes dalēšanas. Izraēja uzsvēra Grenlandi kā strateģisku interešu objektu, izraisot sprīdzi ar Dāniju. Premjera Mete Frederiksen paziņo, ka Grenlanda nav pordodama. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte uzsvēra NATO 3.0 koncepciju spiecēgoku Eiropas spiecēgokā aliansē. Sabiedrotī paziņo par jaunim aizsardzības leigumiem vismaz 50 miljardu dolāru vērtībā. Tamā starpā dronu munīcijas ir citu spēju ražošanā. Samita deklarācijā apliecinot dzelžaina apsīmšanos kolektīvā aizsardzībā ir turpinots atbalsts Ukrainē, planot apmēram 70 miljardi eiro militārajai palīdzībai itamā godā. Trumps arī paziņo par sankciju atcēšanu Turcijai saistībā ar F-35 programmu ir siltuma attīcībam ar Erdoganu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis dasadalījās diskusijās, aicinojis mudru pretgaisa aizsardzības sistēmu pīgodi ir kūpēgu dronu ražošanu. Samits notika iz Krīvejas uzbrukuma fona Ukrainē, kas uzsvēra alianses vienotības nozēmi. Svarīgā dasacēt, ka ASV pīšķērs Ukrainē tīsēbas ražot Patriotu pretgaisa aizsardzības raķetis. Tā paziņo Baltonama saimnieks teikūtīs ar Zelenski. Tikumā ASV veic jaunu trīciņu sieriju pret Irānu, reaģējot iz Irānas uzbrukumiem trejas komerciālajiem kuģim – Hormūza šaurumā. ASV centrālo pavēlnīcību ziņē par streikiem pret Irānas gaisa aizsardzības krasta novērošanas ir raķešu objektim. Trumps paziņo, ka pagaidu pamīra ar Irānu vairā nav, it is bija laika izšķīšana. Irāna nostropies tos darbēbiskai saprašanos memoranda porkopumu ibreidino par atrībēbu. Konflikts ietekmies naftas cenas ir globālo kuģinīcēbu. Paralēli notika bevišo Irānas augstoko leidera Alik Hamenei bēris, jo mirsteigos atlīkas tika nogodotas Irākā. Itī notikumi sāsino sprīdzi tevējos austrumos ir tika apsprīsti arī NATO samitā uzsirot Irānas kuduli ieroču naizaplatēšanos nozēmi. Krīvijā turpinos masveidu uzbrukumus Ukrainā ar droniem, raķetam un balistiskajam raķetam. 8. juļa naktī Idīnas uzbrukumos Kijevā goja bujā vismaz divi cilvēki, 10 ievainotu. Bujotas administratīvo sākas no liktovas tramvaja dzēvojumos zonas. Harkivā, Zaporižjā un Mikolajevkā ziņots par upuriem un pūstējumiem. Ukrainas gaisa aizsardzība neutralizē lielu daļu draudu, bet balistiskos raķetes radīja nopietnus izaicinājumus. Zelenskis aicino NATO partnerus steidzamai pīgodot pretgaisīs sistēmas. Ukrainas spēki atbildē ar trīciņiem Krīvejas naftas porstrodes rūpnīcam, tankuģim, Azovas jūrā un militāram objektim. Frontē reģistrēti 100 sadursmu galvenokārt Pokrovskas un Slovjanskas virziņos. Itī uzbrukumi notika tīši pirms un NATO samita laikā, uzsverot vajadzību pēc pastāvīga atbalsta Ukrainai. Naktīs trešdien Ukraina veikus kurtējos lidrobotu masveida uzbrukumus Krīvijai un Krīvu okupātajām teritorijām. Neatkarīgais tēmekļa izdevums Astra un Ukraiņu telegramu kanāls Exilinova Plus ziņoja, ka lidrobotu uzlidojuma rezultātā Saratovā izcēlījis gunskrāks naftas porstrodes rūpnīcā. Saratovas apgabala gubernators Romans Buserigins paziņo, ka uzlidojumā viens cilvēks ir nogalināts, bet vairāki citi dabūjuši ievainojumus. Ķīnā Sičuānas reģionā notika 5.0 magnitūdes zemestrīce, bet Gansu provincijā

0: paņācēnēsīs standēmām ar priekšsādātoju Jordanu Bordellu. Le Penai, kuri jau trīs reizes kandidējusi uz Francijas prezidenta amatu, nokušajā gadā gaidamos vēlēšanas teik uzskatētas par jos loboku, īspiemas baidzamu, īspēju dabot valsts augstoko amatu. Tikam kluso okeāna reģiona valstu kritiku ir izsaucis Ķīnas pirmadien veiktais starpkontinentālās balistiskos raķetes izmēģinājums no kūdulzamūdenis. Raķeta nebija aprēkota ar kaujas galviņu. Izmēģinājuma raķeta iekrita okeānā natoļi no salu valstiņas Tuvalu krostim. Tuvalu premjerministris Felēti Teo vakar nostropē Ķīnas rīcību. Klubsa vilkumā jāsaka, ka kostētais juļs izzīmējās ar ģeopolitisko sprīdzi. Netuviem austrumi liec, austrumu Eiropai NATO samits Ankarā demonstrē alianses centiņu stiprinot vienotēbie aizsardzību. Taču Trumpa retorika radījusi neskaidrības. Ukraina palika frontes līnijā, saimot starptautisku uzmanību, bet prasot vairāk praktiskā atbalsta. Globālo ekonomiku rēģē iz naftas maršrutu traucējumiem ir drošības riskiem. Notikumi turpināt citēstētīs cīšu mudrai.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.

0: Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mūsas, mēs nokam Dīva prīškā pie vīņēgo žielistēbu un mīru no molūta, kurš tik tiešām gaida mūsas rūpējās par mūsim, kā mēs dzirdēsim šodien pirmajā lasējumā. Na topiec, ka mēs esam labi un pareizi, a topiec, ka es mūsu smīļoju. Mēs savukot cenšamies no savas puses būt loboki ar Dīva palīdzību. Topiec uz savukot svātu misi, meklējam Dīva žalsirdēbu caur grāku nūžālu. Tagad izaskotūtīs savā sirdsapziņā, lai varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazīstu uzvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmumu, vordim, dorbim un nulaidēbu. Muna visu valoko vaine, todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsas, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums, visuvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzeivī.
1: Amen.

0: Lūksimais. Dievs, ar to vadāla pazazamošanu, tu cilvieci paceļ no to skritīņa dziļumim, dovoj saviem ticēgajiem svātu prīku un dari, lai atbrīvoti no grāka verdzēbas, tī sasnāc mūžēgu līgsmēbu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tovu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto goravīņēbā Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.

Lasē jums nu pravīšos iegromotas. Tu saka, kungs, es mīļoju Izraeli, kod izviel bija bārns, un ataicinoju savu dālu no Egiptes, un es mocēju Efraimu staigot,

0: Esmu divs navas cilvēks, esu tavā vudā svātais un nanokšu pazudinot. Tis ir dīva vords.
1: Pateic sēba dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Tumā laikā Jēzus sacīja saviem apostolim, īdami sludinojiet sacēdami, dabasu valstība ir tivu, dzīdinojiet slimūs, augšām ceļiet murušūs, spitaļīgūs dorit tērus, izdzenīt ļaunūs gorus, par veļti esat sajāmuši, par veļti dūdīt. Neizagodojiet ni zeltu, ni sudobru, ni valos jūstos, neimit ceļā torbu, ni divējus svorkus, ni sandales, ni vāzdu, jo strodnīgs ir savu uztura cīnieks. Un kurā pilsētā vai cīmā jūs īsit, nuskaidrojiet, kas tumā ir cīnieks, un tur palicit, ko leic izīsit. Ījējūt mojā, sveicinojiet tū. Un ja moja būs tū peļņējusi, tad lai jūsu mīrs nokpor tū. Bet ja nebūs peļņējusi, tad lai jūsu mīrs atsagrīž pie jums. Bet ja kas jūsus nav uz jums, un jūsu vordūs nezaklausējis, tad izējūt orā no šos mojas vai pilsātas, nūkrotit putekļus no savam kojam, patīšas jums soku, sodomīšu un gomorīšu zemēji, būs vīgļok tīsas dīnā nakai šai pilsātai. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Mēs dzieržam pirmajā lasēmā šūs svarīgūs vordus, kur patīsēbā pošos beigos izskaņ pošu galvaņu vordi, ko Dievs pasaka, kā es liedzīni, ko piec, es tīšu rēkojās tai, ko piec es mūsu cilvēkus uztvertai. Es esmu Dievs, navas cilvēks.

Vāks. Un tie ir tie milzīgo atšķirība. Dievs ir visas mīlestības olūts, jis ir visa labo olūts, jis ir tis, kurš mūsus mīļoja pori visam, un kurš nadūmoja tā, kā mēs cilvēki bīži viņi. Viņs pret ūtru atsatīcam, vai kā mēs dūmojam. Var atcerēties tū pošu Davida nūtukumu, kot jis izdarīja kļūdu Dīva prīškā porskaidēdam stautu, Dīvs jam deva izvieli, kaidu stropi tu gribi. Un jis izvielīja tū, kas noknu Dīva. Jo es saprotu, ka tur būs leloka žalsirdēba. No cilvēka var gadēties, ka žalsirdēba mēs varam arī nesagaidēt. Mēs cilvēki ļoti bīži esam cītsirdēgi. Un šo cītsirdēbu izrodam viens pret ūtru. Dievs uz mūsim visiem skotās ar mīlestēbu sacim. Un Dievs arī sūta cilvēkus tāpat, kā un pravi caur pravīti Osejus atkloja savus dūmus, savu attieksmi pret cilvēkiem. Tā šos dienas evaņģeļā mēs dziržam Jēzus sūta savus mocekļus, īt sludinot pa visu pasauli. Šo galveno viesti dabas valstība ir tivu. Dūtīm nūrodējumus, tu darēt nav uz materiālo īgīvuma dieļ. Neiemīt ni zeltu, ni sudrabu savos jūstos. Strodnīgs ir savas olgas cīnieks. Ja citiem vārdiem sakūt, ne tikai cilvēks īt, kurš ir atbildījis Dīva aicinojumam īt un kaut ko gudri stosta, bet es saprotu, ka Dīvs caur jū dorbajās un Dīvs arī godoja. Protams, par katru no mūsim, bet arī par to, lai šai Dīva valstība mūsu vidā varētu izaplatētīs. Tomēr ir tas moments, ka man arī brēdinojums nūskaidrojot, kurā pilsētā, kurš būs cīnieks, kurš varbūt nā, ko nūzīmo šī vordi cīnieks. Ja citiem vordiem sakūt, esti cīniegūs no mūsim nivīna nav, ir jautājums par to, kurš ir var atvērt savu sirdi, kurš atver Dīva prīškā savu sirdi, lai šo Dīva mīru pieimtu, tam tas arī teik dūts. Anavus, kā farizē uzskatīja, mēs esam pareizi un cīnīgi. Mēs nedrīkstam būt farizēju pozīcijas uzskatētoji, ka man pīzanokās. Nivīnam no mūsim nekas nepīzanokās. Ja mēs nesaprasim, ka tie ir Dīva mīlestība, ka tie ir lielo Dīva žalsirdība un tas pats Dīva mīrs, kas nok no Dīva, un kuru mūsim joprūt paimt un pieimt savos sirdīs. Nav visi nūvērtējis arī mūsu labu darbu. Šodien veiskups pādījā uzrunā mūsu prīstu rekolekcijos sacīja, ka mūsim prīsterim ir kādai jobūt attīksmē, kad mēs ejam sludinojam jeb kaut kū doram. Un pastostie vīnu gadījumu, kas ļoti labi izcieļa to galvenu dūmu, ka kāds prīsters atgrīza pirms novis pilnīgi neticēgu cilvēku, sīva jū pīrunoja, aizīt kaut kādā veidā pie šo prīstera, un ūtka brēdums. Es pirms savus novis, es pieejame Dīvu, un sīva brēdnodamos prasīja, a kai tu tai, nu kas nūtaka? Ko es taidu prīsters pastostieja? Pareizu vai gudru? Es sacīja, es ne tik daudz uztvēra, cik ko pareizu vai gudru, cik es saprota, kai prīsters ar kaidu dedzēbu, ar kaidom rūpiem cenšās, jam šo Dīvu pasniegt, nā ar gudrim vordim, bet tīši ar dedzēbu. Ar to, ka jam es saprota, ka tu esi jam dorgs. Nav es tagad gudri nūrunoja, nu tā, kas būs, tas būs.
bet jis saprota, ka caur šų prīsterį saprota, ka Dievs tevi mīļoja, ka Dievam tu esi ļoti svarīgs. Un jau mēs katrs prīsters kaut kā kaut ko cenšamies, uz mūs aspādēl laikā, uz mūs rekolekciju laikā, tad es nu, var sacēt labus atsauksmes dzirdīju, pateikt, ka es gudri runāju, nu, tā nezinu, tu var dažādi formulēt, bet tā jau mūs cilvēki runāju. Kas man ir svarīgi šimā breidī, jā, novērtējums, ja tie tāda atziņa ir svarīga, bet ja cilvēki nesapras, ka tas viss tiek darīts Dīva gūdam, navus mūnam gūdam, tad paldies Dīvam, ka Dīvs var caur mani darbotīs, ka Dīvs dora caur mani kaut kādas lītas, par kurām cilvēki var prīcotīs. Kā citā evaņģelijā vītā sacēts, dorit lobu, lai ir ats Dīva darbus jorats. Pretējā gadījumā arī prīstera gudro runošana būs veļteiga, ja prīsters būs tis, kurīš sanam par tū kaut kādu gūdu. Ir svarīgi, ir varbūt arī labi dzirdēt labus vordus, ka par tevi pasaka, kai atbalstu, kai stimulu tam, ka ir vierts arī censtīs, bet būs arī tādas situācijas, ka tevi nanovierties. Ka skatēsīs tikai ir tādi cilvēki, ka es saku parasti, kurš jau ir ar akmiņu rūkā un skatos, ko tu kļūdēsīs. Un es ir gotovs šo akmiņu paceļt un mest. Arī draudzies tas pats notiek. Mēs, protams, mēs cenšamies un doram kaut vai praktiskas lītas. Man bija kū salīdzinot man no savos personīgos pieredzes, atceros divos draudzos, nu nomainījau, jeb atjauno Kristus draudzis dorzā. Un divas dažādas reakcijas bija. Na to piec, ka man vajadzēja uzslava, a to piec, ka vīnā draudzī prīcovos lēdz ar mani par to, ka ir kaut kas izdarīts. Jā, arī paļdis pascieja, bet es to uztvaru, ka tas ir prīks un gondariems lēdz ar mani. A otrā draudzī izdzird jau tikai tu, a var iet tu vecu kristu nujaukt. Es tur neskaits īpašs bija, jūs. Nu, tad apmēram ir tāda pēc kaut kāda laika runās sajūta, ka šos dienas evaņģelija beigos gribīs nukratēt putekļus, bet nu tur divs kortai savā veidā lītas, ka bieži vien tā arī noteik, ka cilvēki palīk ni ar kū. Mēs daram savu darbu, bet lai tas tik tīšam, mums gondariems būs, ja cilvēki rāds šo Dīva darbu, ka Dīvs darbojās. Un arī man būs, man prīsteram gondariems ir tot, ka es saprotu, ka Dīvs nok ar savu mīru, ar savu žielestēbu, ar savu mīlestēbu pie cilvēkiem. Arī, nu, arī, bet golvanu, nu arī jāsaka tāds ar prīsteri, kurš savā veidā, īpašā veidā īt pie cilvēkiem ar sakramentiem, cenšās jums atklot Dīvu, parodēt Dīvu. Lai Dīvs visiem mūsim palīdz, ka mēs esam atvārtam sirdim, prūtam viens ūtru atbalstēt, jo saprūt tū, ka visi mēs esam cilvēki, arī prīsters ir cilvēks. Un arī prīsteram ir vajadzīgs atbalsts, arī prīsteram ir vajadzīgs šis stiprinojums, bet lai viss notiek tikai un vienīgi Dīva gūdam. Tāpēc, ka mēs visi ejam ceļā uz Dīva, pie Dīva, kā Dīva bārni, katrs puldūt savus pīnokumus, prīsters dolūt sakramentus, cilvēki to pieņemot un lūdzūtīs viens par ūtru. Āmeni.

0: Novieļēju Dīvam uz cilvēku slūksimēs, lai Dīvs kungs ar savu klotbūtni svārdara cilvēku darbus labūs nolūkus un lūkšanas, kai baznēcā tā arī mojos.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Par svātu baznēcu, lai Tei sekmēgi paļaidzātu ticēgajiem veikt dvieseļas pestēšanas darbu.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Par ticēgu ģimeņam, lai tos no savu vada spātu dot pīteikūšu skaitu kandidatu arī uz goreigu kortu.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Par visiem labas gribas cilvēkiem, kas meklē Dīvu, lai kristēgo ticēba kļūtu jūs dvieseļas ilgu pīpildījums.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mums pošim, par mūsu draudzi, par Latgaļas radio klausētojumu un Facebook skatētojumu, lai mēs augstok vārtātu žielestēbas dorgmantu, ko mums ir atstojis Jēzus Kristus savā baznēcā.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies šos svātos misis nūdumā par Jūliju, lai Dīvs jam dovoj mūžēgū dzēvi dabas valstēbā.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Kungs Dīvs, dori, lai mēs izpildūt laicēgu spīnokumu spīnocēgi rūpātos arī par dvieseļas svātderēšanu caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
2: Āmeni.

0: был безволен мозг, слабил, высоваренное тело, пьем шумону, он ел шумпуру.
1: Lai kungs pieņem šūpuri no tavām rūkām, par gūdu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, lai šis tavam vārdam veltētais pīnasums mūsu šķēstēji un nu dīnas dīnā vat uz dabasu dzēvi, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Jo, lai gan tev nav napīcīšama mūsu slavēšana, tu dūd mums savu žielestēbu, lai varam tev pazateikt. Tevi slavējūt, mēs navairojam tavu lelumu, bet gan poši pieaugam pestēšanai caur Kristu mūsu kungu. Un to piec kūpā ar eņģeļu pulkim arī mēs tevi slavējam, prīcēgi atzēstūt.

Kungs, Tu esi patiesi svāts, ikvīna svātuma olūts. Topiec mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kod es labprotēgi sevi atdeve cīšanom, es paēme maizi, un Tev pazateikdams lauze, un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdot.

Līdzīgā veidā pēc vakariņiem es paiemi bikeri un vēlreiz tev pazateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tīs ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs svīstēsim tavu novi, kungs, un līdzenosim par tavu augšam cēšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, pieminūt jo novi augšām cēšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulī un arī to pilnīgu mīļestībā leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvī, līdz ar svāto Dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgu vaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami kopš mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jīmā tev dīvam uzvarinējam tāvam svāto gara vīņēbā ir viss gūts un slavi visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs

0: Atpestē mūsu kungs no saļauno, labvieļīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brīvi no grāka un pasargoti no jebkāda nemīra, gaidot svētīgos cerības pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valsteiba un spāks un gūts mažīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju savu mīru es jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Amen.
2: Kungam mīrs, lai ir ar jums dzīvmā.
1: Un ar tovu koru.
2: Niekšam sirds, cetam mīra dzēvi.

0: Lūksimēs. Bogotē gūs dovanu stiprinoti lūdzam tevi, kungs, dori, lai vienmēr īmontojam pestēšanas augļus un nemitēgi tevi slavējam, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietē visu varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūs pavoda.
1: Pateik.

Lūksimies, Dievs svietē savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunas svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnu visom skumēm un nalā.

0: Laiks pordūmot nodzēvotu dīnu. Latgales radio laiks 9 vakarā.
1: Bārni, nu lūdzu.
2: Mēs kāds lūdzu nebūs.
3: Jūs klausītās Latgales radio.

0: Saldumīgu ar Latgaļis radio. Pareizs laiks 10 vakarā.
1: Ej, ej, ej, urā! Tu klausīs Latgaļis radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

pravietot, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz neniekā. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

0: Šīm, kas vēl neguļ.
1: Latgales radio laiks.
0: Vīns naktī.
2: Jūs klausāties Latgales radio.